în seara aceea în care nori duioși au oglindit rătăratul de cocoș. Iar medici de zăpezi cu nume șbab, zăcând lângă bolnavi în baobab,

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: următoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era de

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh. Sună savuros. Sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită.
4: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta. În fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Național FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Sâmbătă 2 mai și parcă se simte altfel dimineața asta, având în vedere că ieri a fost 1 mai muncitoresc. Toată lumea a sfârit, micii pe grătare, nu s-a mai grăbit nimeni, toată lumea merge încet, nu sună alarma, nu sunt nervi, nu sunt claxoane, traficul este absolut lejer și parcă e perioada aia în care respirăm puțin mai relaxat. Unii sunt plecați la mare, alții la munte, alții încă se gândesc ce le-a rămas de pe grătarul de ieri și ce am putea să facem cu el. Ați fost la mici undeva, Raluca? Bună dimineața!
2: Hai, bună dimineața!
1: Hai, bună dimineața
2: și ție, că puteam să fim și noi la mare.
1: Păi și aici cine vorbea? Mama?
2: Nu există AI să ne... Nu? Încă nu?
1: Nu, la asta nu s-a... n-au reușit.
2: Era bine. N-am mâncat mici ieri.
1: Am mâncat?
2: N-am mâncat. Unde? Ai mâncat la fițe?
1: Ba, am mâncat...
2: Pe balcon?
1: Nu, ieri am fost la o televiziune, la Neața cu Răzvan și Dani, la Antena 1. Și da, am prezentat în premieră piesa cu Elian. Cătălin Rizea era la Butoane. Micăraie. Și trebuia să montez pupitru. Și până mi-am montat pupitru, primul lucru pe care l-am făcut, i-am zis, vreau un mic acu, că dacă nu, aici nasc.
2: Atât ai mâncat un mic?
1: Nu, doi.
2: Eu n-am mâncat niciunul.
1: La al doilea, dacă ți arăt, trebuie să pun filmarea, dar nu știu dacă s-o pun sau nu.
2: Puteai să-mi aduci și mie unul la pachet.
1: Fii atentă, ia. Uite aici cum a prins cu al doilea aia. Fii atent.
2: Era mic mic sau mic mare?
1: Nu, mă, mic mic.
2: E mare, măi. Ma. Dar te-ai limitat bine la doi, că puteai să mai... Continu.
1: Unde? Unde? Că uit că m-am operat și nu...
2: Aoleu, tu ești operat, da. Ești slim fit, ești mai ceva decât noi. Da. Vremea este superbă, ai văzut?
1: Da, nu e soare deloc.
2: Nu e soare deloc.
1: Hai să le spunem bună dimineața ascultătorilor noștri. Să aibă o dimineață frumoasă, ca și noi. Raluca de data asta s-a machiat, s-a aranjat. Și...
2: Poate.
1: Bă, vin doi piteșteni de-ai mei azi. Abia aștept să-i văd, nu i-am văzut de foarte mulți ani. Atât pe ea cât și pe el îi cunosc și separat, dar și soț și soție. Și...
2: Vin la noi?
1: Da, mă.
2: La nou?
1: La fără și ceva.
2: La fără și ceva? Așa matinal și ei?
1: Uite, mai avem și pe cerebele un alt piteștean. Hai, bună dimineața! Sus paharul de cafea! Încă nu!

0: Național FM.
1: Doar aici și numai aici. Bună dimineața încă o dată, dragii mei. Vă mulțumesc că sunteți prezenți aici la datorie, ca și noi, ca și mine, ca și Raluca, să vă facem ziua așa mai bună și cum putem sau cum știm sau mai bine zis cum suntem în stare. Starea e de bine. Eu am mâncat doi mici, n-ai mâncat sâc?
2: Ha. Eu am mâncat un covrig. Mulțumesc că mi-ai adus.
1: Hai să-mi dai bani, hai să-mi dai un milion pe el.
2: Starea mea nu e de bine, că știi ce am pățit?
1: Ce ai pățit?
2: Mi-au luat talonul.
1: Păi da, asta era săptămâna trecută.
2: Păi și
1: mai rămas tot de săptămâna trecută. Păi, adică de ce? Nu ți l-au dat?
2: Nu, trebuie să mă duc la RAR luni. Am puține
1: emoții.
2: Dar nu
1: emoții. Poți să circul cu mașina?
2: Ba da. 15 zile am dovan. Da, da, mi-e frică să mă duc la RAR.
1: 2 mai?
2: Da. Văd.
1: Nu e numai zi, e și localitate la malul Mării.
2: Da, da, da.
1: Bă, cum e să ai casă la 2 mai?
2: Dar sunt mulți care, mulți actori, Stella Popescu avea, nu, Arșinel
1: avea. Dar n-avea la 2 mai avea?
2: Parcă da, Sergiu Nicolaescu știu că avea la 2 mai.
1: Da, mă, da, dar vorbim de așa care s-au dus. Noi vorbim de ăștia tineri. Sau ăștia au la Tenerife, la...
2: Nu mai se poartă acum în Tenerife și în Dubai. N-ai văzut toată lumea așa acasă în Dubai?
1: Unde, mă, și cu faza asta, cu războiul, tot
2: da,
1: își mai ia?
2: Da, mă, tot așa, dar nu știu cum le iau așa ușor de zici că le dau...
1: Da, vorba aia, să mă ierte, sper că să nu-mi iau oameni de... Dar de unde trec o bani? Și că toată lumea se vaită de bani.
2: Tu ai văzut că toți influencerii...
1: Că salarii mici, că nu știu ce, că vai taxe, că vai domnul prim-ministru le-a mai pus nu mai știu ce, Danelon, case și mașini, de zici, vai doamne.
2: Dar cum și-or cumpăra atât de multe în Dubai, mă rog. Dar e frig la mare, lasă că e mai bine aici la noi.
1: Astăzi, 2 mai, în România, este ziua tineretului.
2: Mi se pare normal. Doar că eu nu mă încadrez.
1: Da, mă, da. Cum adică? Eu mă încadrez. De ce nu să nu mă încadrez?
2: 41 de anișori am eu.
1: A, bine, hai, trecem mai departe atunci. În 1791 până în prezent, ziua Constituției în Polonia.
2: Da.
1: Și tot astăzi.
2: Da.
1: În 1795 până în prezent, da, este ziua
2: rugăciunii.
1: Băi.
2: Cât de frumos.
1: Cu asta
2: ai spus tot.
1: Sublim.
2: Da,
1: sublim.
2: Da.
1: Ziua rugăciunii.
2: Eu nu știam că există.
1: Eu cred că ziua rugăciunii în fiecare zi.
2: Asta,
1: nu are,
2: da,
1: doar o dată. Noi ne vedem aici, dar nu ne vedem în alte părți. Ăla l-am pus doar pentru tine, să te uiți să vezi dacă mai ești frumoasă.
2: Dacă am mac între dinți.
1: A, nu, ca să sub dinții.
2: Ți se întâmplă?
1: Da.
2: Să rămâi cu mac, da. Deci noi nu ne vedem acum, adică poți să stau relaxată.
1: Nu, tu, poți să stai lejer. Nu, că n-avem, n-avem bani de...
2: De online. Bilet.
1: De bilet. Nu, de bilet avem.
2: Deci n-avem bani de online?
1: Ba, da, avem, vorba vine, da. Nu, n-am zis și nu vorbirăm că facem și făcurăm.
2: Da, mă, și eu știu că tu ții la intimitatea ta și nu vrei să ți se vadă chipul angelic dimineața.
1: Să nu se vadă chipașul. Ce ai făcut ieri? Te-am mai întrebat. Deci, de ce să n-ai mâncat mici? Da, cu altceva?
2: Am făcut curat în dressing ieri.
1: Ai dat de pomană și tu ceva?
2: Da, chiar
1: ai
2: am
1: pregătit?
2: Da, da. Și am stat cu mințica acasă, ceea ce voi face și astăzi. Pentru că it's raining, man. Plouă azi.
1: Păi da, da, stai că ce treabă are dressing-ul cu...
2: Nu, ieri am făcut curat în dressing și azi voi sta tot în casă, asta ziceam, ca și ieri.
1: Cu cine?
2: Cu jumătatea mea mai bună.
1: Hai, tu mă nebunești.
2: Jumătatea ta ce face?
1: Când am plecat de acasă, dormea. Nu, nu, că doarme la ora asta. Era luna pusă pe pernă. Și că dacă în momentul în care mă trezesc eu,
2: da,
1: luna se urcă pe perna ei. Ia asta cu toată plapuma să-și acopere fața, că dacă nu...
2: O așa începe aia mea.
1: Vai,
2: trezește,
1: mamă,
2: nu?
1: Pe ochișori.
2: Ce trebuie? Doarme cu voi?
1: Ești peste... Da, normal. Ce? Ai prieteni care nu dorm cu câinele în cameră? Păi, ăia sunt mai câini decât câinii.
2: Dar nu doarme luna pe tot patul sub în colț?
1: Nu. Doarme pe partea lui Măsa. Pe partea mea, că știe că eu nu am stare. Știi, dacă nu am stare, nu doarme pe partea mea, doarme pe partea ei. Dar sunt momente în noapte și nu odată de foarte multe ori, momente în care nu am loc. Bă, nu am loc să mă întorc. Dar nu știu când.
2: Păi
1: da, pentru că ea e lângă, deci Oana e lipită de mine și la un moment dat îi spun: "Date, dai seama, sunt noros, nu știu cum e, nu știu dacă e." Nu, nici chiar așa. O mai aud câteodată că vezi că m-ai învinețit, asta vine, asta e de la tine. Bă, zic, nu o recunosc.
2: Dar n-aveți cum de luna să se
1: dea. Păi să zic. Și îi spun: "Dă-te mai încolo că nu pot să mă întorc." Nu, că doarme luna. Zic: "Dă-te, bă, femeie, câinele mai încolo, împinge-l și tu și eu pe tine, tu pe câine." Dar chinuit la un moment dat. Cred că am primit câteva mesaje.
2: Cine e cu noi? Cine e cu noi?
1: Mafia. Bună dimineața, Rando, și poftă bună la cafea. Te ascult cu drag, iar tuturor ascultătorilor naționali multă sănătate și fericire. Petronela din Giurgiu, te pup, Raluca.
2: Mulțumesc, să fim sănătoși, da, să avem o zi super.
1: Bună dimineața, o zi plină de zâmbete, ne spune și Carmen.
2: Bună, Carmen.
1: Marcel din Brașov ascultă. Neața, Rando, Marcel din Brașov ne spune că ascultă. Gata, Marcel, am, da.
2: Dar unde or fi ei? Ce-au făcut de 1 mai, ne spun și nouă? Pe unde au fost?
1: Uite, iar ne-a făcut Cristina o chestie frumoasă. Trebuie să-mi dai salut pe...
2: Da.
1: Ziua tineretului se sărbătorește cu Arando și Raluca. Bună dimineața, Arando, felicitări.
2: Neața.
1: Felicitări pentru piesa lansată de ieri din Piața Obor. Nouă piesă cu Elian, sună excelent și e hitul perfect pentru acest weekend.
2: Ai fost...
1: Îți mulțumesc. Păi, colegul Dacin a făcut acolo și am fost cu Elian.
2: Ați făcut din piață de la mici?
1: Da, dar n-am mâncat mici acolo.
2: De ce?
1: Păi nu erau și era coadă.
2: La Adi acolo era coadă?
1: Nu știu, mă, cine Adi, mă rog, nebunii cu Adi altul. La mici cui?
2: La
1: nu știu, că sunt mai multe tarabe de mici acolo.
2: Era coadă multă lume, nu?
1: Da, era. Hai să termin. De ziua tineretului, mă bucur că încep ziua cu bunăstarea de weekend la Național FM. Mulțumim pentru energia pe care ne-o dați și pentru că ne mențineți spiritul tânăr prin muzica voastră. Să aveți o emisiune de top cu audiență maximă și vibrații bune. Un 2 mai superb și un weekend minunat.
2: Mulțumim la fel. Ascultăm și noi piesa ta azi?
1: Păi, dacă e în playlist, o ascultăm, îți dai seama. Nu o băgăm, trebuie să mă gândesc la hitul de weekend, că încă...
2: Solo tu. Ce nu, părere? Zi-mă de Solo tu, că tu ești și DJ. Spune-mi un pic așa, că a făcut În conjurul lumii, ce să
1: unde,
2: mai...
1: Unde, Doamne, iată, m-a făcut În conjurul, că vede românul din altă țară, dar mă lasă-mă tu cu În conjurul lumii, În conjurul cui?
2: A făcut cele mai multe vizualizări,
1: păi, YouTube. Da, asta înseamnă că e În conjurul lumii, e nebunit. Da,
2: e o piesă bună, nu? E ritmată. Mie-mi place.
1: Da, mă, dar știi ce e nasol la asta? Fii atent, iată.
2: Ce e nasol?
1: Stai o leacă.
2: Ți-aș cânta-o, dar...
1: Deci, ăsta, domnul Costi, a lăsat și ei aiu aici.
2: Ia.
1: Uite aici, fii atentă. Ăsta este AI, pentru că și eu lucrez cu el și știu cum îl face.
2: Da, lucrează multă lume acum cu el, nu?
1: Da.
2: Ia uite ce frumoasă, hai că te trezește un pic. Solo tú, solo tú, no tengo nada que perder.

0: da.
1: Hai mă că m-a ridicat un pic de pe scaun, mă.
0: Nu, de că nu te-ai ridicat deloc, stai singură.
1: Nu, dai mă că e frumoasă piesa. Nu, ce nu ți că nu scop, ce te spăfa? E ceva, zi.
0: Nu,
1: poți să zici?
0: Nu, mă abțin.
1: Ok. Ok.
0: Da, îl cunosc pe Costi, forță, da, să mă bată mama dacă te mina.
1: Da, piesa așa zice toată lumea că e all over the world.
0: Normal, e o manea care e altfel.
1: Da, dar te ridică un pic, vezi?
0: Da, adică pe mine mă ridică maxim, uite-te pe fața mea.
1: Da, îți pleacă umărul?
0: Nu.
1: Dar ce îți pleacă?
0: Nici măcar. Adică, bun, dacă e să vorbim așa, să-mi plece umărul la
1: da,
0: ceva.
1: Da, ce îți pleacă? Măi, dar nu puteți să-i vedeți fața, să vedeți ce încântat este de piesa asta.
0: Eu cel mai încântat sunt la piesa asta. Stai să ajung la ea.
1: Da, eu sunt curioasă dacă celor care ne ascultă le plac.
0: Stai o secundă, dă-mi voi o secundă.
1: Îți dau, ce cauți?
0: Așteptu.
1: Da, îți dau voie o secundă. Uite că m-am și necat. Mie îmi place cu horoscopul, să știi. Eu aș vrea să știu ce sunt. Stai că mi-ai pus o piesă care te... Îți pleacă umărul ție la piesa asta?
0: Iauzi.
1: Nu e cu diamante, nu?
0: Păi nu știu, ascultă!
1: Ai mă! Așa că de întâi mai mergea să facem un grătar aici, nu?
0: Păi l-a făcut colegul Mihai Dacin. Iauzi, fii atent! Iauzi! Mă, văd, aici îți pleacă umărul. Așa de aici, uite.
1: Ne place și lui Gabriel.
0: Bă, hai să-l invităm într-o zi.
1: Bă, haide, da, eu sunt.
0: Pentru că, eu
1: vedea-te aș făcând un fit.
0: Bă, aș face un fit cu el, n-am o problemă.
1: Pe aceste ritmuri
0: facem petrecere, chiar dacă e 2 mai. Petrecerea da, continuă, micii sfârâiesc undeva pe undeva, sunt sigur.
1: Stai
0: mă, da.
1: Hit și asta.
0: Foarte hit.
1: Și cu draperiile tot dânsuie?
0: Nu știu, la mine în casă e mama.
1: Deci mi-ai promis că îl chemăm.
0: Da mă, da, n-am o problemă. Eu nu sunt împotriva. Fiecare muzică are genul ei, are publicul ei. Zic că la altfel opresc. Iau-s! Bă, și mai sunt unele.
1: Dar vine să dăm... și să faci așa cu bănuții?
0: Nu, aia lasă-i în buzunar la mine. Stai așa, mai am, fii atent.
1: Da, zice mai e o piesă preferată.
0: Da.
1: Deci, Luis Gabriel, să știi că te voi contacta, să ne onorezi într-o dimineață. Îmi place Luis Gabriel, îmi place și Jean.
0: Fii atent, dacă sper să găsesc. Mai sunt 3 fete, la un moment dat și eu folosesc piesa asta, dar sper să le... gata, l-am găsit și pe ăsta. Fii atent, fii atentă și la asta, ia uite.

0: De Simina Stanciu, Miruna Lansea. Simina Stanciu, Piteșteancă, da, mea.
1: Miruna. Îmi place Miruna.
0: Asta n-ai. Și Miruna Lansea. Am vrut să fac o piesă cu ea și mi-a răspuns la telefon.
1: O chemam

0: Bă, da, vezi că astea nu sunt manele.
1: Dar ce sunt?
0: Asta mi se pare muzică de petrecere. Nu, chiar nu sunt manele. Asta așa, ca să le facem ziua mai frumoasă ascultătorilor de Național FM, să nu uite că să nu fie chiar așa răutăcioși. Muzica în România are...
1: E frumoasă.
0: Are diferite gusturi. Mai e un gust aici pe care eu îl accept foarte mult.
1: E frumoasă
0: mult.
1: Orice melodie. Bun, orice
0: îmi plac cele care au mesaj, care într-adevăr îți pot spune
1: și
0: ceva și să-ți facă o stare bună. Că dacă nu-ți facă o stare bună, nu. Dar nu cred că există în România cineva care să nu știe.

0: O cânta ăștia de la Azur.
1: Da, da, și Jean, dacă îl cauți, ia să vezi ce frumos.
0: Nu mai gata că se supără, numai că se supără,
1: se supără de sus
0: ascultătorii, nu? E de ajuns cât am dat, nu facem abuz de putere și nici de încredere a ascultătorilor.
1: Dar fiecare ascultă
0: zis așa, având în vedere că ieri a fost 1 mai, nu cred că e vreun român, ca să spun așa, care ieri nu a ascultat muzică de petrecere. Dacă a făcut un mic, dacă a fost la un grătar, la o petrecere undeva. Să nu fim snobi. Trebuie să știm să ne bucurăm de toată muzica pe care
1: place,
0: o avem.
1: Da,
0: și mie, nu neg.
1: Și am... populară îmi place foarte
0: trebuie
1: mult.
0: Trebuie să știi că în primii mei ani de digeală, din toți cei 27 de ani, primii ani am pus manele. Era în vremea aia 99, 2000, 2001. Nu era foarte
1: și acum
0: mult
1: ce crezi
0: disco
1: că se ascultă la petreceri?
0: La un moment dat să știi că playlistul s-a schimbat și a fost un playlist foarte frumos. Cel puțin anii aia de Bellagio, 2019, 20, 21, nu 19, doamne, greșesc. 2008, 9, 10, 11, 12 era superb.
1: Și acum au revenit și am văzut că sunt și melodiile vechi refăcute, uite, gen Cătălin Crișan cu...
0: Dacă pleci.
1: Da, sunt remixate, refăcute, zim tu.
0: Asta e cuvântul, remixate. Bun, haide să le dăm și muzică ascultătorilor, că așa este frumos la noi. Rămâneți alături de noi, avem puțin o publicitate, direcția 5, Ovidiu Comornic și Paula Selling.
1: Comornic e cu mireasa?
0: Cred că da.
1: Frumos.
0: Foarte.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai. Lidl. Știi că merită.
5: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi. Iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.

0: Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi

0: alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvuști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Doar o clipă mi-a ajuns să visez și parcă... Ce ai făcut?
1: M-am unicat.
0: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Activ lucruri simple. Băi, totul e atât de simplu dacă îl faci cu dragoste sau cu drag sau cu bună dispoziție. Ai văzut că dacă te-a pus să faci ciorbă și o faci relaxată, bă, și găina bătrânei moale, mă.
1: Te-ai fix de ciorbă te-ai luat.
0: Bă, da. Și de ce, Raluca, n-am mai mâncat o ciorbă de...
1: Când erai mic.
0: Nu, e nici chiar așa. Dar a trecut ceva timp. Ai gătit ceva săptămâna asta care tocmai s-a încheiat?
1: N-ai vrea să-ți gătesc eu.
0: Deci mor de inimă rea?
1: E maxim un ou fiert. Știi ce am făcut ultima
0: hai,
1: oară?
0: Hai, lasă-mă tu. Te dai că ai 41 de ani și fierb doar un ou.
1: Hai să
0: un...
1: spun ce am făcut fierb... ultima oară. Am pus ou la fiert.
0: Ce
1: m-am luat
0: de acasă
1: cu telefonul. Și am auzit așa în bucătărie.
0: A rămas fără apă.
1: A rămas fără apă și a făcut explozie pe tavanul ou. Nu mai era nici în cratiță.
0: Bă, a băgat la cuptorul cu microunde.
1: Așa că îți voi face o ciorbă, sigur, dacă vrei.
0: Oana gătește într-un mare fel.
1: Cred.
0: Nu, vorbesc serios.
1: Păi cred.
0: Vezi că în momentul când m-a cucerit, când m-a chemat la ea cu surorile ei acasă, a făcut două pizza. A făcut două pizza.
1: S-a chemat wow. acasă și da. Și gătit?
0: Mm-hmm. Mama, și m-am și îmbrăcat în costum.
1: Te-ai dus în costum?
0: În costum. Wow. Frumos, așa, lejer, da.
1: Și ce ai zis? Ce ai zis? Zile
0: nu
1: mai
0: știu ce
1: cu ce ai dat-o pe spate?
0: N-a, cu ce am dat-o.
1: Ai învățat tu o poezie, 2003, cu ciudă ai de aici. Și tu ceva?
0: Cățeluș cu părul creț, fuțărata din coteț.
1: N-ai învățat și tu ceva, mă?
0: Ai, bă, Raluca, lasă-mă, dar ce facem istorie azi? Chiar apropo, știi istoria zilei de azi?
1: Nu, știu horoscopul zilei de azi.
0: În 1874, Carmei este eliberat din închisoarea Waldheim, unde a ispășit o condamnare la închisoare pentru vagabondaj. Auzi, băiețeală, era băiețeală da. În 1874, l-a arestat de vagabondeală. O știi pe aia cu Bond?
1: Nu.
0: Și cum te cheamă? Bond. Cum? Bond. Nu? Cum? Vagabond.
1: Da, nu știam. Nu, chiar nu știam.
0: Bun, asta era la James Bond, știi? What's your name?
1: Bond.
0: James Bond. Care e cel mai... la inimioara ta, James Bond?
1: Dintre actorii de afară?
0: Dintre toții care... Nu, mă, care au jucat rolul James Bond?
1: Am crezut că dintre toți actorii.
0: Nu tu, aia care au jucat doar rolul lui James Bond.
1: Îmi plac toți.
0: Mă, nu, Sean Connery. Nu, îmi place și Daniel Craig, care a jucat, din câte știu, cele mai multe francize. A jucat vreo 4. Sean Connery rămâne...
1: The best.
0: Finețe, dar și... ăla la altul. Hai zi-mă la altul, cum îl cheamă?
1: Nu știu.
0: Ăla frumușelul. Pierce?
1: Nu,
0: Pierce Brosnan.
1: Vine. Așa.
0: Hai, mă, micule.
1: Hai, mă, că mi-au suflat invitații tăi.
0: Ce ai făcut, băbiță?
1: Eu sunt cu Leonardo DiCaprio, cu Brad Pitt, cu ăștia.
0: Bă, lasă caprele lui ăla. Te uiți la caprele vecinului.
1: Mă, dacă am plâns la Titanic. Și că, reluare
0: bă,
1: am plâns.
0: Bă, tași, că avea loc pe scândura aia. Dă-mă, Doamne, iartă-mă, mă lași
1: cu nebunul
0: tău. Am
1: plâns și reluare.
0: Ce, da, și eu și el.
1: N-aveam loc.
0: În schimb, aseară, și recomand, mai ales copilor, mai ales că o să vină o trupă de veselie în această dimineață. Stai așa că i-am dat nota 10. Vocea principală e ale Michael B. Jordan, care a luat Oscar pentru Sinners.
1: Da.
0: Iar filmul de desene animat se numește, este pe Netflix în acest moment, Swapped. Uite ăsta de aici. L-am văzut aseară. Film de desene animat, 1:42.
1: Da.
0: Swapped. Bă, super filmul. Superb. Bun, nu e neapărat...
1: De animație?
0: Da, și Oana la un moment dat mă vede și face... Iar repiși ochii.
1: Ai plâns?
0: Normal, bun, poveste foarte mișto. Nu neapărat, nu, că n-am plâns în hohte. Și nu mi-au trebuit nici șervețele.
1: A ieșit diavolul, se...
0: Nu, nici măcar diavolul. E vorba de, i-am zis-o așa, citești ce am zis Oanei aseară. I-am zis, în momentul în care ne vom pierde inocența ca oameni, vom fi doar o carcasă goală, fără nimic, empatie, dragoste, suflet sau orice altceva. Dacă nu, dacă dispare acel lucru numit inocență. Așa. Eu mă uit la desene la 46 de ani.
1: Tom și Jerry.
0: Și nu mi-e... Și nu e ca și cum...
1: Nu ți-e jenă să spui,
0: nu,
1: da,
0: jenă
1: știu.
0: Să spun, da, mă, îmi plac, bă, da, seara am plâns. Filmul ăsta, Schimbați, titlul în România se numește Schimbați. Băi, e vorba de poveste, de ce te face să înțelegi, să percepi.
1: înțeles.
0: Asta e cel mai frumos.
1: Uite, acum îmi dau seama cu ce ai cucerit-o, cu sensibilitatea, măi.
0: Aulău, lasă-mă.
1: A ieșit diavolul, se îmbracă de la Prada. Păi,
0: o știi pe aia, diavolul, dar și cum strigă moldovenii, diavol?
1: Nu.
0: Diavole!
1: Hai, mă, că
0: sau ăștia sunt ungurii. Unguri, diavole!
1: A ieșit acum în cinema, nebunie mare.
0: Liliana. Doamna Liliana.
1: Ai nebunit. Liliana,
0: 1949,
1: da.
0: Arthur Miller obține premiul Pulitzer pentru moartea unui comis voiajor.
1: Ce premiu?
0: Pulitzer.
1: Ok.
0: Pulitzer. Sau cum se zice? Mai că ai luat-o pe... Ah, pe bune, te-ai gândit acolo. Ah,
1: nu știu, mă, ce mi-a venit. Da, da,
0: știu,
1: da,
0: ce, da,
1: autobază,
0: bune.
1: Da, niște nu, glume,
0: ce autobază?
1: Da, da.
0: 2 B-ul, 2 baratul, 7 B-ul. Așa, în 1953, în Iordania, Hussein I, la vârsta de 17 ani, urcă pe tron după ce a fost proclamat rege la 11 august în anul precedent din cauza unei boli nervoase în care a murit tatăl său. Citește tu ceva.
1: Ce vrei? Eu las-mă cu horoscopul pe mine.
0: În 1969, nava britanică Queen Elizabeth II pornește în călătoria sa inaugurală de la Southampton to New York. Și de ce New York-ul i-au dat două nume?
1: Nu.
0: Era prea frumos să-i dea doar unul.
1: Au, mă, da, tu ai niște glume de mine. De ce nu mă las să zic și eu de horoscop?
0: Da, ai dat... Bă, asta cu horoscopul care...
1: Eu nebunită după horoscop și numerologie, ți-am mai explicat de atâtea ori. Vreau să zic așa, 2 mai, astăzi, muncă în echipă pentru berbeci, energie pentru raci și inspirație pentru fecioare. Ce zodie erai?
0: Scorpion.
1: Ah, n-am nimic pentru tine.
0: Ia stai să vedem dacă asta e. Stai un pic. Păi, zici, ce? Tu scorpion? Ia uzi, bă, de Nicule. Te-ai răzbunător până la Dumnezeu. Ia să vedem.
1: Hai să zic ce.

0: Mi-ai pus piesa și greu. Nu mai zic. Hai să zic ce zice la, la Scorpion astăzi. Stai un pic să-ți spun că zice așa, poate te simți obosit, dar hotărât. Ești mai aproape de obiectivul tău decât îți dai seama.
1: Eu da.
0: Ce obiectiv ai?
1: Să fac 1.000.000 de euro.
0: Ia uzi, nu rezi, că să nu renunți.
1: Nu renunți, ia.
0: Tot a conectă sună.
1: Bă, 6 ani cu omul ăsta zi de zi, pe bune.
0: Cu conecta?
1: Da, 6 ani.
0: 6 ani ai stat cu el?
1: Zi de zi.
0: Buză în buză?
1: Nu, neapărat buză în buză. Vorba zi de bine. Zi. Plecam dimineața amândoi, seara ne întorceam amândoi. Era o vorbă, plecăm, ne întoarcem.
0: Cum stai acum cu...
1: Păi nu, Oana era la Pitești când eu plecam cu el.
0: Cu Mihai.
1: Nu, stăteam mai mult cu el.
0: Mai mult cu

0: Da, mă, nu e asta cu horoscopul?
1: Nu e, mă!
2: Cred că pleca și butonul de la mixer.
1: Are conector o piesă cu horoscopul?
0: Are, când zice că i-a dat cu horoscopul, cu virgulă, cu Monica Columbeanu.
1: Nu mai știu ce piesă e.
0: Da, ia, știi faza?
1: Da.
0: A, nu, pe bune.
1: Nu e.
0: Măi, nu e asta. Deci nu mai știu care e piesa. Da, pe ultima o știi?
1: Alu, conecta?
0: Da.
1: Nu.
0: Băi, îți dau cuvântul meu, domnul și domnule, că în momentul când mă duceam la țară, la bunicul meu, avea o capră să numea Izabela și zicea Izabela la tataia. Îți jur, asta mi-e... Bă, îmi fac Sfânta Cruce aici.
1: Da, băi, cred.
0: Deci zicea Izabela la tataia. Mâncă tataia, codița
1: ei. Dar pune-mă un pic din piesa lui Conecta, ultima.
0: Păi, asta fac, dar... La un dat l-am întrebat dacă are subtitrare la ea.
1: Da, ce zi? Izabel.
0: Izabela. Este un pic că ce cam ți-a cantat,
1: da, mă înțeleg. Da, da, da. Trebuie să-l asculti.
0: Bun, e nebunia puștaicilor. De aici.
1: Da, da, da, TikTok-urile le-am văzut. Da, da,
0: pare,
1: da, da.
0: Cred că ultimul, la o săptămână când m-am uitat, nu, când m-am uitat eu, avea 58.000 de TikTok-uri la piesă.
1: Mai mult ca solo?
0: Bă, da, uitată pe alea cu sonul. Tu n-auzi că e făcută cu AI și ăla a lăsat și partea de la ei la inia?
1: Păi dacă toată lumea zice că e cu cea mai nebunie, ca să zic așa, o felie, în lume, în România, adică e un record pentru România.
0: Da, Costioniță e un mare record pentru România. Putea să rămână decât la Constanța acolo. Am înțeles.
1: Ari.
0: Și nu se răutăcios, nu, da, pe bune, lasă-mă.
1: Da, e mișto, ai... conectă cu piesa.
0: Da, Andra, sărut, nu mai mult îmi place Andra, un sărut cât o viață cu trei sud-est.
1: De cât conectă?
0: Nu, ai vorbeam de Costi.
1: A, păi stai mă, că am trecut, gata, lăsăm pe Costi, am înțeles, are o piesă bună, felicitări.
0: Iau.
1: Trebuie să faci tu un TikTok.
0: Am înțeles, o să fac.
1: Păi dacă ăsta-i trendul. I-a plecat umărul, da, doamnelor și domnișoarelor.
0: Bă, dar nu pleacă banii din buzunar.
1: I-a plecat, dar nu-i pleacă, dar banii.
0: Banii nu pleacă deloc, deloc, deloc.
1: Nu pleacă banii.
0: F-Chan featuring Andra, nu mă îmbăt cu apă rece, Mircea Vintilă, adio, deci pe curând. Bă, cum sună asta, fii atent.
1: Aici, da.
0: Adio, deci pe curând. Bă, așa se numește piesa.
1: Ai spus cuiva așa?
0: Nu.
1: Îți vine,
0: cum, adio,
1: dar
0: pe curând?
1: Adio,
0: nu.
1: Adio și nu mai.
0: Nu, du-te, duce-te
1: pup.
0: Da, și în jurătura aia, ci duce-te după bunica.
1: Da, da, da, sau te sun eu pe fix.
0: De unde s-a dus bunica? La țară, la bunicul Vâlcea.
1: Urând. Nu, hai să fim buni.
0: Da. Și Lidia Buble cu ochii averzi. Am văzut TikTok-ul, am văzut TikTok-ul făcut de...
1: Buble? Pe piesa lui Conector.
0: Nu, mă, nu, lasă-mă să termin. Aveți o problemă, voi femeile, nu lăsați băieții niciodată să zică ce au de zis până la final.
1: Mie mi se pare că nu pot să termin.
0: Vreau să zic că a fost filmată, dar nu știu de cine, pe TikTok. E la loft, la loft sau la Nuba, undeva pe litoralul nostru frumos.
1: Now?
0: Da, mă, scria Lidia. Ah, hai, gata, am văzut, la Alexandra Manciu.
1: Hai să ne uităm pe TikTok-ul Lidiei.
0: Nu, nu, pe TikTok, nu, că nu-l vezi la acolo.
1: Ei, da, poate ți-a... a pus ea, poate a pus ceva și ea pe Insta.
0: Nu tu. Dacă ți-am Manciu. Uite aici, na, uite la mine. Fii atent, uite. Nu aici, fii atent. Te un pic. Uite. Numa bună de iubit, uite.
1: Da, e la loft.
0: Însă. Uite-o și aici, da, așa, uite-o și aici. Uite, fii atent. Uite aici, ia uite. Ram, pam, pam, pam, pam, ram, pam, pam. Ți-am zis?
1: Da, uite, a pus aici, e la loft.
0: Deci la loft e, nu?
1: Da.
0: Auzi, dacă crezi că i-au dat banii de la loft să fie acolo?
1: Cred că da.
0: Da.
1: Nu știu dacă se ducea ea așa de...
0: Dar și că am auzit că se dau bani la cei, la anumite
1: la
0: vedete,
1: une, da.
0: La anumite vedete, ca să fie în acea zi
1: marketing,
0: acolo să facă,
1: da,
0: un TikTok.
1: Da.
0: În,
1: da,
0: 1869, la Paris, se deschide un loc de divertisment muzical sub numele de Foie de Traverse. Se va dezvolta ca un teatru...
1: A rămas pe...
0: Ce, cum?
1: A rămas pe contul Lidii.
0: O să termin?
1: Da.
0: Am înțeles. Se va dezvolta ca un teatru de vodevil și cabaret și se va denumi sub numele de Foie Berger. Nu știu, Foie Berger.
1: Sună foie gras, dar ceva, mâncare mie, oricum.
0: Ia să vedem. În 1945, oficialii Uniunii Sovietice au anunțat căderea Berlinului. Generalul Helmut Welding semnează predarea Berlinului către Armata Roșie în timpul celui de-al doilea război mondial.
1: Multe știri.
0: Nu neapărat. Stai, mamă, s-au deschis 7, am apăsat butonul greșit, s-au deschis 7 pagini.
1: Care e hitul de azi? Te-ai hotărât?
0: Ieri am fost la meditație cu fetiță și după aceea am fost în Piața Obor, ne spune Carmen.
1: Și tu ai fost în Piața Obor.
0: Da, da, da, normal, normal, normal. Costi, salutare, mă bucur că te-am văzut ieri. Da, sună prea adevărat pentru Scorpion. Te salut, Costi.
1: Ai văzut? Ai văzut? Cu țelul, cu astea, ești aproape de el?
0: Adriana Milovan ne spune: bună dimineața, Rando, și ție și Ralucăi.
1: Neața.
0: Foarte faină piesa ta, am auzit-o ieri pentru prima dată. Dacă se mai poate să o difuzez, ar fi perfect. Pupii și îmbrățișări din partea mea. Weekend plăcut tuturor.
1: Aș vrea să o auzim și noi, te rog. Vreau,
0: da, mă,
1: să,
0: da, o să fie
1: eu
0: în playlist.
1: Păi bănesc. Când?
0: Nu știu.
1: Ne țin suspans?
0: Stai să văd, stai așa, stai un pic.
1: Te rog, acolo, uite, toată lumea a zis.
0: În continuare,
1: vrea să auzim.
0: În continuare, F-Chan, featuring Andra, nu mă băt cu apă rece. Mircea Vintil, adio, deci pe curând. Ne vedem la ora 9 fix cu...
1: Cu mine.
0: Hitul de weekend.

0: Național FM.
1: Bună dimineața și bine m-am regăsit. Ora 9 fix a sosit. Asta înseamnă că hitul de weekend este chiar aici, în prezență de 3. Bună dimineața, Raluca.
2: Bună dimineața, Ari.
1: Nu mai suntem nici noi singuri în această dimineață. Suntem alături de Dana Ivașcu de la Start Veselia. Bună dimineața, bine te-am regăsit, că nu știu care e al tău. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, bună dimineața, ce mă bucur să fiu aici.
1: Da, și noi ne bucurăm că ai venit. E lung drumul de la Pitești la București?
2: Să știi că nu, super liber.
3: A venit liber. Cu veselia.
2: Cu da, veselia, da.
1: Da, aia se și numește Start Veselia, nu?
2: Da.
1: Cum e vremea la Pitești când ai plecat?
2: La fel ca și aici, să știi. Chiar înorat.
1: Să vede dacă te uiți un pic, să vede deja că soarele, Sorinel, își face apariția.
2: E un pic, un pic așa timid, văd.
1: Da.
3: Tu nu vezi bine, cred.
1: Nu e
3: soarele ăla. O fi
1: soare. Am zis că și-a făcut aparența, n-am zis că a venit cu totul.
3: Dar nu-l văd eu.
1: Aia e altceva. Acolo nu mă bag.
2: Nu, da.
1: Cu dimineața și bine te-am găsit. De ce Start Veselia și nu o altă denumire?
2: Pentru că așa ne-am gândit noi, că în mod normal când te gândești la copii, vine veselia așa, pe nepregătite, știi? Mai ales eu care văd toată partea asta și din perspectiva unui părinte. Întotdeauna eu cu copiii mei e veselie maximă la mine în casă, ca să zic așa.
1: Ai doi băieți?
2: Doi băieți, da.
1: 15 și 6 ani, ai spus.
2: 15 și 6
1: ani. Adică am reținut. Da, știam doar de unul, nu știu ce am avut impresia că ai fată și băiat.
2: Poate de la nume, că e Sasha, dar e Sasha.
1: Nu, Sasha e și masculin și
2: asta
1: feminin.
2: Asta zic, da. Dar nu. Doi băieți. Noi... Și întotdeauna m-am văzut mamă de băieți, adică nu știu de ce.
1: Asta, da, soacră mare de două ori.
2: De două ori.
1: Zira, Luca.
3: Eu sunt fascinată de vocea ei de prințesă. Deci ai și copilul din mine.
1: Faci double voices undeva?
2: Nu, dar să știi că mi-ar plăcea tare mult.
1: O să-ți dau un contact.
2: A, super, super.
1: O să-ți dau un contact. Nu l-am acum, dar o să-l fac rost, nu mai știu unde l-am pus.
3: Ai o voce de prințesă, nu? Și ești și prințesă.
2: Mulțumesc, da, eu în acest proiect sunt Mira Luna.
3: Mira Luna, ce face Mira Luna?
2: Mira Luna este cea care îi convinge pe ceilalți să fie așa cum trebuie. Adică să, știi cum e treaba aia, binele învinge rău?
3: Da,
2: e, asta e. Noi în proiectul acesta, Star Veselia, suntem 6 personaje. Și uite, dacă îmi dai voie să le prezint.
3: Da, te rog.
2: O să încep atipic, o să încep cu personajele negative, pentru că, într-adevăr, uite, am tot văzut, mai ales în generațiile astea din ziua de astăzi, de copii. Eu sunt și băgată în toate proiectele astea vis-a-vis de școală, cu toate comitetele, tot ce se poate, tot ce se poate. Și am văzut că generațiile astea au două lucruri foarte importante pe care le folosesc tot timpul. Și anume, nu vreau,
3: da,
2: nu pot. Două personaje de la noi din această trupă este exact așa, nu vreau și nu pot. Celălalt personaj care culmea este tot negativ, se numește Zoli, dar nu oricum, este Zoli.
3: Oh, ce drăguț.
2: Ce înseamnă? Personajul nu pot. Culmea, asta face, nu poate să facă nimic, deși nu vrea să încerce niciodată. Nu vreau este categoric, nu vrea să facă absolut nimic. Și Zoli este tot timpul plictisit, a dormit, stă tot timpul pe telefon.
3: Mă rog că nu o să așa.
2: Ce se întâmplă în momentul în care cei trei frați, pentru că ei sunt frați, da, se ceartă, se creează tărăboi. Atunci vine mascota noastră, tărăboi, și datorită faptului că ei se ceartă, se creează această zăpăceală. Mai exact, personajul nostru negativ, tărăboi. Evident că sunt și doar două personaje pozitive, dar, cum știm foarte bine, puturuga mică răstoarnă carul mare.
3: Da.
2: Mira Luna și Zână Razei de Soare vin și îi conving pe cei trei frați că, într-adevăr, când nu vrei să faci un lucru, trebuie să-l faci pentru că este necesar.
3: Da.
2: Când nu poți, măcar trebuie să încerci ca să poți să reușești să faci un lucru.
3: Da.
2: Și pe Zoli îl face să intre în activitățile noastre, în așa fel încât să nu mai stai atât de mult pe telefon, să le nevească, să doarmă toată ziua. Și atunci, asta vrem să dăm și noi, este și foarte educațional toată treaba asta noastră, tot proiectul nostru se bazează pe interacțiune directă, în primul rând, cu copiii, ceea ce pe mine mă face să fiu atât de activă vis-a-vis de acest proiect. De ce? Pentru că, știți, de obicei la spectacolele aceste de copii, copiii sunt de obicei puși pe scăunele, să stea atent, să se uite, să...
3: Da, da.
2: E, nu. Noi am dezvoltat lucrul ăsta, interacțiune directă, adică dansăm cot la cot cu ei, îi punem să intre în povestea noastră. Asta înseamnă că îi punem și pe ei să facă tot felul de dansuri, avem și melodii de ale noastre, făcute de ale noastre proprii, în studioul Glisa Music din Pitești. Adică vreau să spun că sunt lucruri foarte, foarte, foarte frumoase pe care
1: există
2: noi le construim.
1: Există un target de vârstă când vorbim de spectacolele voastre pentru copii?
2: În general, putem să spunem că ne adresăm copiilor între 3 și maxim 10 ani. Mm-hmm. Dar având în vedere că vin cu părinți, bunici, mătușici, vecini și așa mai departe, eu zic că și adulții pot intra clar în povestea noastră și se bucură la fel de mult.
3: Ari, stai, tu l-ai întrebat pentru copilul din tine, că tocmai ce ai plâns aseară și te gândeai dacă poți merge și tu la spectacolele lor.
1: Acum Titanicul ca tine, adică
3: o să plâns și în reluare, o să vezi.
1: Nu, bun. Nu, fix hitul de weekend de aici. Am fost rugat să dau hitul de weekend în propria persoană, spun bine, în propria...
3: Nu, eu te-am rugat.
1: Sunt și două mesaje aici. Așadar, Arando Marquez featuring Elian, vara asta este hitul de weekend de azi și de mâine și
3: Doamne
1: piesa
3: ajută.
1: Care să vă ducă spre acea bucurie în drum spre mare.
3: Hai cu number one!

0: azi e Raluca.
1: Îmi place.
0: Elian are o superbă voce. Elian, îi mulțumesc pentru vocea superbă pe care a dat-o pe piesa cu mine.
1: Este superbă piesa și eu cred că o să ajungă în top.
0: Doamne ajută, Doamne ajută. Dacă vă place, dați-i Shazam, dați-i share și pe unde puteți, faceți-o cât mai cunoscută. Pentru acest lucru nu pot decât să vă mulțumesc și să mă înclin în fața voastră. Revenim la invitata noastră de astăzi, Dana Ivașcu, cu Start Vaș.
2: Veselia, Ivașcu. Veselia.
0: Ivașcu. Ivașcu.
2: Da, da, da, da, da, da.
0: De la Star Veselia din municipiul Pitești.
1: Îți dai seama ce frumos e când o întreabă, când sunt întrebați copiii ei, ce este mamia ta, prințesa?
0: Da, nu știu cel mare, nu știu ce să zic de cel mare, da.
2: Dar nu știu dacă ați observat, Star Veselia sunt, uite, primele litere sugerează și numele băieților mei, adică S de la Sasha și V de la Vladimir, nu știu, așa s-a nimerit.
1: Ce tare, da, da. Cum sunt
0: Vladimir
1: copilași?
0: E nume frumos.
1: În ce la sens? Evenimente, la evenimente.
2: La evenimente? Păi, în primul rând, cel mare face parte din trupă.
1: Face
2: pentru
1: parte.
2: Că el se pregătește acum de examen și vrea să dea la arta actorului, ceea ce noi l-am sprijinit.
0: Arta actorului în Pitești?
2: Da, la Dinu Lipati.
0: A, pe zi Dinu Lipati.
1: Așa. Și ce
2: da,
1: personaj
2: la secția arta actorului?
0: Da, Dinu Lipati este în stație la Casa Cărții. Așa îi zice la...
2: A, nu, nu, nu, nu, greșit, lasă-mă să te contrazic, este pe doar un corp. Dar Dinu Lipati, Dinu Lipati, liceul Dinu Lipati este sus pe exerciții unde știi tu.
1: Na.
0: Unde mă? Sus pe exerciții Barbu.
1: Eu nu știu.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
0: Adică
2: este și Barbu, dar...
0: E Barbu, e liceul industrial numărul 2 vis-a-vis de tribunal.
2: Da. Este exact la intersecție acolo, la, pe exercițiu. Ba, pe exercițiu ar veni. Ba da, ba da, ba da, ba da.
1: Da, că ai îmbătrânit.
0: Da, nu e vorba că am îmbătrânit. Ce-ai făcut, Raluca? Ți-ai pierdut iară
1: vocea. Eu pierd vocea, da.
0: Deci, pe exercițiu avem generală numărul 2.
2: Exact, exact, dar este pe partea cealaltă.
0: Păi, unde în generală 2 sunt două corpuri. E unul mai în spate și unul mai în față. În față e corpul vechi,
2: acum
0: care era
2: 3.
0: Înainte.
2: Sunt 3.
0: E cel din spate, unde am învățat eu.
2: Ai făcut numărul 2?
0: Până la clasa 4. Clasa 4 am făcut la generală 3, Ion Pilat.
1: Aha.
0: Că m-am mutat acolo, în centru.
2: A,
0: am plecat
2: super.
0: De război în centru.
2: Ca bogații.
0: Nu știu, acum așa se zice acolo. Pe Taylor la bogați, n-am știut. Eu acolo l-am cunoscut pe Florin, care are Taylor.
1: Da.
0: Când era el cu mătușa lui și avea cel mai mare amanet de acolo, de pe Taylor. Că el a început cu un amanet, nu a început
2: da,
0: cu...
2: Da, știm pe Florin, da.
1: Eu nu știu pe Florin, dar îl salut. Vreau să știu și eu pe Florin.
2: O să spunem noi despre Florin.
0: Nu, spunem că nu ne interesează. Proiecte de viitor.
2: Proiecte de viitor. Ne gândim foarte, foarte mult să încercăm așa... Noi am mai făcut în trecut un fel de festival.
0: Festival?
2: Da. Am făcut un festival în Pitești și am avut și invitați. Foarte, adică să zic generația asta a noastră, a copiilor de astăzi, de fapt. Și l-am avut și pe magicianul Robert Tudor chiar la noi în festival.
0: Eu de exemplu, lucrez alături de Lulu, bucătărașul Lulu.
2: Da, îl știm pe Lulu.
0: Lucrează și lucrez cu el, este un super, super băiat.
1: De când a plecat de la, lucrezi
0: de la?
1: Tu.
0: Și ce ai vrut să zic? Istoria lui de când s-a născut, Raluca?
1: Nu, dar zic el cu copilașii, da.
0: Da, dar
1: copilașii.
0: Are și el tot ceva cu...
1: DJ? A, are și el și a făcut
0: da,
1: trupa lui.
0: Da, el are cu DJ
1: lui,
0: cu copii.
1: Și a făcut trupa lui, n-am știut.
0: Da, are și el, bucătărașul Lulu, are și el ceva cu... Ceva, un teatru de copii, ceva.
1: Ce
0: tot.
1: Tare, da.
0: Și el lucrează cu copii, alături de încă vreo 2-3 persoane cu care a fost înainte de...
1: Da, am înțeles.
0: Proiectul ăsta și îl urmăresc și eu foarte mult și pe el. Mă uit pe programele pe care le face. Eu nu pot să fiu, și nici cred că tu și nici eu, și aici mă refer la mine și la Luca, să intrăm foarte mult în pielea asta de prințese, prinț, pentru că eu nu am copii.
1: Da.
0: Adică și un pic, mi-e un pic greu să mă trans una acolo și să fiu. Asta nu înseamnă că nu-mi place.
2: Da, da, da.
0: Dar și sentimentul ăsta de parenting când vin... Și trageți microfonul pe dumneavoastră.
1: Da.
0: Că ne-ai zis că mă dau așa, dacă ai observat, mai un pic și...
1: Îți se rupe gâtul.
0: Nu, ești de acord cu mine,
1: da,
0: nu?
1: Da, eu nu
0: că
1: știu,
0: nu poți
1: da,
0: avea
1: da.
0: Sentim... Adică îți place
1: da,
0: ție cadrul,
1: da, da, da.
0: Dar să înțelegi prin ochii părintelui care are copil, bănuiesc că e un alt sentiment acolo.
2: Da, tocmai de asta. Eu, de exemplu, văd lucrurile din două perspective. Una, pentru că fac parte din trupă, din grupul nostru de copii, și pe altă parte îi și înțeleg, pentru că, într-adevăr, văd și perspectiva asta a unui părinte. Și văd exact cam cum stau lucrurile ca să pot să-i și înțeleg, dar în același timp să fiu și acolo strictă unde e nevoie.
0: Dar te-ai gândit să te duci, de exemplu, la o școală privată, la cămine, la ceva să faci pentru copii?
2: Am fost și facem în școli. În Pitești am fost la majoritatea școlilor, unde am fost acolo cu spectacolul.
0: Școli 1-4-1-8 sau?
2: Da, 0-4.
0: 0-4?
2: 0-4, da.
0: Nu mai e 1-4?
1: Da. Nu mai e 0-4, că e și clasa
0: prevestită. 0-1-2-3-4, 5 ani.
1: Da. Stai că, uite, 1 mai și acuș vine 1
2: iunie.
1: Și unde vă găsim?
2: Suntem, deocamdată avem ceva la Brașov, avem activitate acolo la Brașov și chiar suntem tare încântați, mai ales că acolo punctul forte este și un concurs de șah. Și atunci e ceva foarte frumos și de-abia așteptăm să vedem după ce o să fie campionatul ăsta de șah, apoi noi suntem acolo tocmai pentru asta, să-i distrăm și să sărbătorim 1 iunie așa cum se cuvine.
0: Mai am dat pe fundal o piesă de la voi, se numește chiar Star Veselia, nu?

0: Foarte, foarte frumoasă.
1: Versurile sunt făcute 100% de mine.
2: Yay! Și ai o voce superbă.
0: Da, asta vreau să zic. Foarte, foarte, foarte bună voce. Adică, nu, sincer, m-aș pune să cânti atât de bine.
2: Okay.
0: Eu sunt un tip mai corect decât tine. De-aia am și fost atent foarte, foarte mult la melodie. Sună foarte bine, hey, adică hey, clar, hey, corect. Și îți rămâne în tip, uite, vezi, de-a, uite, pe mea și-a găsit copilul din ea.
1: Super, asta mă...
2: Doamne, ce-mi place!
1: Da, îți place, ce mă bucur, ce mă bucur. Mă bucur tare, tare mult și să știi că pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că l-am pe Sasha de 15 ani, l-am făcut la 23-24 de ani și toate cântecele, tot ce cântam cu el când era el mic, mie mi-au intrat așa, mi-au tipărit așa în minte. Bine, oricum, eu am avut o copilărie extraordinară vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă.
0: Toți cei care au fost în Pitești au avut o copilărie frumoasă, că și-a mea a fost frumoasă. Mai ales la Nucia din spate, de la muzeu, de acolo, vai, Doamne. Și când plecam toamna la școală, vai, Doamne, era
1: negri,
0: durere,
1: negri
0: durere.
1: Da.
0: Ne salută și Adi de la Suidetech, care e alături de noi, îl salut și eu și pe Adi. Bună dimineața!
2: Îmi place piesa asta mult rău.
0: Nu vrei să-ți o fac rington?
2: Mă, da, te rog, îmi place mult de tot.
1: Și eu mă bucur tare, tare
2: vocea
1: mult.
2: Ta mult de tot. Sunt curioasă că tu când te ceri cu cineva, te ceri tot cu vocea asta? Sau mai există altă voce?
1: Nu.
3: Liliana. Liliana. Doamna Liliana.
1: Nu.
0: Bun, felicitări pentru piesa.
1: Mulțumesc tare
0: și
1: mult.
0: Pentru tot proiectul Star Veselia.
1: Mulțumesc.
0: Ce am putea să te mai întrebăm sau am omis noi și crezi că nu ai spus ascultătorilor din tot ceea ce înseamnă Național FM? Că, na, poate noi omitem câte o întrebare la un moment dat și nu am vrea să rămânem datori cu o anumită întrebare.
1: Ne pot găsi pe toate rețelele de socializare, așa, clar. Suntem acolo cu tot ceea ce avem nou. Tocmai melodia asta, am făcut și videoclip la ea. Și îl găsiți pe YouTube. Este acolo și videoclip și tot. Deci asta e un lucru foarte important.
0: Dacă dau un search Start Veselia, de oriunde, de pe un Google, ajung direct la voi, ceea ce este cel mai important.
1: Da.
0: Am înțeles. În, în orașul Pitești există undeva o clasă, un loc unde copiii te pot găsi?
1: Deocamdată nu, dar
0: deci doar pe online.
1: Există online, da.
0: Bun.
1: Dar ne gândim la lucrul ăsta, mai ales că toți cei din trupa Star Veselia sunt actori.
0: Ah, ce nice. Da, te-a luat Davila?
1: Nu sunt actori în devenire, de ce? Pentru că sunt cel puțin fetele, acum termină clasa 12, exact la arta actorului și merg pe actorie.
0: Dinu Lipati.
1: Da, Dinu Lipati.
0: Lăsăm cu Dinu Lipati, că...
1: Da,
2: mai zăpăcim cu Dinu Lipati,
0: cu virgulă. Păi da, băi, Raluca, e ca și cum la Arcul de Triumf îi spui
2: Poarta
0: Sărutului, nu știu.
1: Dar stai puțin, adică, de ce spun asta?
0: Eu, generația mea, a mea, nu știu de numele ăla, de-aia ți-am zis că mie mi-a dat, dacă spui Dinu Lipati, eu știu clar că Dinu Lipati este în față la casa de cum îi zicea acolo?
2: Sindicatelor?
0: Nu. Casa sindicatului în centru.
1: Nu, la Casa Cărții, spui tu.
0: La Casa Cărții, da. Dinu Lipati e în fața...
1: Asta vreau să spun acum.
0: Nu. E Dinu Lipati, las-o așa.
1: Dinu Lipati, dar sunt mai multe secții. Eu, de exemplu, am făcut tot târg Dinu Lipati, dar am făcut arhitectură.
0: Deci n-are nicio treabă Dinu Lipati arhitectura cu muzica și cu arta Dinu Lipati. De-aia încerc să vezi că sunt lucruri diferite. Arhitectura e desen, e o știință alta decât a fi cântăreț, a muzicant, de a învăța un instrument.
1: Care este artă? E artă.
0: Of, Doamne, și matematica e o artă.
2: Hai să mai bine să mai cântăm. Hei, hei, hei.
1: Poți să fii ce vrei. Hei, hei, hei. Voi fi ce vrei.
0: Asta chiar e frumos. Să înveți orice, pentru că important și principal este să înveți. Da. Că dacă vei învăța și așa, n-ai cum să nu ajungi la destinația pe care ți-o propui. Indiferent care ea, că e arhitect, cântăreț sau orice altă meserie, contabil, avocat, doctor, trebuie doar să înveți.
1: Iar asta
0: e un lucru
1: melodie.
0: Foarte bun, că e pe o piesă pe care copiii s-o asculte de la o vârstă destul de mică și să-l imprime acolo undeva în creierașul lor mică, dacă înveți,
2: poți să ai ce vrei.
0: La noi cum era vorba asta? Că ne ducea și nouă părinții sub...
1: Dacă ai carte, ai parte.
0: Ai carte, ai parte. Și bunica, și bunicul, și mama, și tata, ai carte, ai parte. Eu am avut cărți foarte multe, dar făceam parte. Gornete din ele.
2: Parte ai avut?
0: Da.
2: Ai avut și parte.
0: Așa.
2: Când e supărată, cum ți intri în starea asta de...
1: Oh,
2: că ai avut și spectacole când nu erai bine dispusă, probabil, nu? Ca tot om.
1: Da, dar energia copiilor întotdeauna te schimbă.
2: Te schimbă.
1: Indiferent de situație. Cum și, de exemplu, acasă, când nu sunt lucrurile tocmai bune, te, chiar dacă vrei să fii așa mai blândă, câteodată nu prea reușești, pentru că trebuie să fii și foarte serios în anumite situații.
2: Spui nu?
1: Spun și nu.
2: Categoric?
1: Categoric.
2: Sau te lași umuiat, așa, ca să zic.
0: Ești dură față de... Scuze-mă, răspunde-i, Raluca.
1: Fiind mamă de băieți... Voi, adică toată lumea știe că mamele de băieți întotdeauna sunt așa mai maleabile cu băieții și ei uneori devin cam mămuși.
2: Până vine Nora.
1: Recunosc,
2: sunt
1: destul de protectivă. Recunosc.
0: Da, da, ești rea? Ah. Cu băieții?
1: Mai sunt câteodată.
0: Ah, asta e, că da, el și... după fața lui nu-l trădează.
2: Da, și Nora când o să vină și o să-l facă pe la mic se... să plângă din dragoste, să se...
0: Nu e adevărat, ba, da, nu e adevărat. Mă.
2: Și mie atunci ce o să mea... facă prințesa de mami?
0: Mie nevastă mi-a zis că sunt mămos de când m-a luat. A zis, da, ești mămos, n-am nicio proșapă.
2: Și când suferai din dragoste?
1: Cum a fost?
0: Păi cum să sufăr din dragoste că sunt cu ea și acum?
2: Nu, așa, mami nu plângea cu tine,
0: nu,
2: că mamele de băieți sunt mai sensibile, nu?
1: Da, da.
2: Așa
1: da,
2: este, da, plâng, da, plâng mai mult, plâng cu băiețelul lor. Așa este,
1: da. Chiar să... zilele trecute mi-a zis, uite, cel mare, mi-a zis, cred că ești extrem de protectivă. Și zic, da, știu.
2: Na.
0: Bun, Star Veselia, un proiect de succes. Îți dorim tot ce e frumos să ai parte. Mesajul pentru copii este unul bun, ceea ce este, este cel mai important lucru. Uite, Raluca a dat deja în boala copiilor.
1: A, deci asta înseamnă că îți rămâne în minte, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun.
0: E cel mai important. Da. Îți mulțumim foarte mult pentru prezență.
1: Mulțumesc.
0: Sper să ne
1: eu
0: mai auzim. Mult
1: și
0: succes în continuare. Așadar, Star Veselia, căutare pe toate platformele de media, da, din online din România. Corect?
1: Vă mulțumesc din suflet și felicitări pentru piesă, sună
0: mulțumesc
1: genial,
0: mult
1: genial
0: sună. Publicitate și imediat după Gabriel Cotabiță, prima iubire și
2: ultima.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ceafă de porc fără os la doar 21,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: În inima județului Bihor, Peștera Urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă trei galerii spectaculoase, cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante. Peștera Urșilor, deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744 638 244. Peștera Urșilor, vino și trăiește aventura!
8: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco Omnia Sig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
9: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
10: Lidl. Știi că merită!
11: De 7 zile

0: Hei, hei, Maria!
1: Bă, am lăsat ceva muzică pentru ascultătorii noștri din această dimineață. E, de ce? Lasă! Vorbărie multă!
0: Hei, hei, mi-a rămas și asta în cap. Dar
1: uite
0: ce-mi
1: spune. Ciao, Arando, o zi minunată, felicitări pentru noua melodie, Tântica din Arad.
0: Da, măi, o melodie frumoasă, nouă ne place.
1: Costi îmi spune, salutăm și pe Mihai, Carmen, Costi, Paul, Atena, Florina, Adi de la Buziaș, ne spune Costi. Și mai am încă un mesaj. Bună dimineața, vă doresc o sâmbătă frumoasă care să vă aducă sănătate, liniște, mulțumire pentru voi și pentru cei dragi, iar cafeaua să vă fie pe gustul sufletului. O sâmbătă plăcută și un weekend minunat tuturor. Pentru că a fost 1 mai, vă urez la mulți ani cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii. De făcut nimic, doar grătarul, unul mai muncitoresc, azi n-am chef nici să gândesc. Alina Teodorescu din Craiova.
0: Ce se poate mai frumos? Nici eu n-am chef.
1: Bă, mă mănâncă ochiul drept.
0: Ci că îmi dai bani.
1: Ai nebunit cu banii ăștia tu.
0: Hei, hei, Maria. Mi-a rămas și piesa asta în cap, dar și piesa invitaților, să știi.
1: Deci care din ele? Dăm, fă-mă să înțeleg.
0: Piesa invitatei, zânei noastre de astăzi.
1: Adică cei de la Start Veselia.
0: Start Veselia, da. Chiar că au dus Veselia. Ah. Da. Doamne, ce-mi place.
1: Băi, da de belea.
0: Să salutăm,
1: hey! Să dansăm și să visăm, hey!
0: Vrei să-ți cânt peste?
1: Da, da. Hai să te vedem. Hai să vedem. Poți să fii ce vrei.

0: aspirai să te faci când erai mic?
1: Ceea ce sunt astăzi.
0: DJ?
1: Da. N-am visat doctor, asta nu.
0: Stai și tu, stomatolog.
1: Nici măcar.
0: Pompier.
1: Doamnelor și domnilor, star veselia așa de la ora 9:47 de minute și tot ce trebuie să faci este să iei minuțele și să faci. Ia.
0: Hei, hei. La ce film te-ai uitat aseară?
1: Schimbați.
0: Eu mă uit la Tom și Jerry.
1: Și eu.
0: Îmi place Tom și Jerry de mor. Nu mai pot. Foarte frumos.
1: Deci îți place piesa asta mult, a?
0: Da, piesa asta de vreau să rămână hitul dimineților mele.
1: Star veselia. O să-ți dau forward la piesă pe telefonul tău.
0: Îmi place mult piesa.
1: Până atunci ai dat și tu un scroll la știrile zilei, săptămânii, ceva?
0: Noi am spus că azi a murit Leonardo da Vinci sau n-am fost eu atent?
1: Nu, nu, n-am zis.
0: Da,
1: ai văzut
0: tu? Este ziua în care a murit geniul renașterii, da, Leonardo da Vinci.
1: În ce an? Ca să mă uiți.
0: În ce an, te rog să te uiți și tu, pentru că asta voi face și eu. Data
1: păi
0: de
1: 2
0: mai marchează moartea marelui pictor, sculptor și
1: 1519, Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și arhitect renascentist italian, născut în 1452. Ah, e ceva,
0: da?
1: A?
0: Da.
1: Dar
0: da.
1: Tot astăzi, într-o zi, stai să văd exact, în 1893, George Barițiu, mare om de cultură, conducător al luptei de emancipare națională a românilor ardeleni, decedează, născut în 1812. Hai, zi! În 2011 este...
0: Nu văd, eu mă uitam la altă știre cu un băiat de 12
1: ani. Osama Bin Laden. Moare în 2 mai 2011, terorist, fondator și lider Al-Qaeda, născut în 1957. Dar hai să vorbim de ea care s-au născut, că parcă mi se pare așa...
0: Da, eu mă uitam la o altă știre aici, cum un băiat de 12 anișori din Ucraina a reușit să evite o tragedie după ce a neutralizat o dronă rusească ghidată prin fibră optică, ce se îndrepta direct spre frații și surorile lui.
1: Uite, două nume pe care le-am găsit, care sunt trei, care s-au născut astăzi și sunt foarte, foarte...
0: Important.
1: Patru, da. Unul va fi pe placul tău.
0: Ia. Yeah.
1: În 1955, Donatella Versace se naște, designer italian.
0: Da.
1: Cel al doilea, în 1972, se naște Dwayne The Rock Johnson.
0: Nu, eu rămân cu Donatella.
1: În 1975, se naște David Beckham, fotbalist englez. Hai că e frumos, hai zi tu.
0: Eu tot cu Leonardo DiCaprio.
1: Tot la acolo, rămâi, am înțeles. În 1980, Zed Knight, n-am auzit, în 1985, Lily Allen, cântăreață engleză, știi care e la piesa aia cu...
0: Da, da, da.
1: Îți place piesa aia?
0: Da, da, da. Măi, mă uitam, ai terminat? Că mă uitam la Donatella.
1: Nu, și mai e astăzi, în 2015-a. Am zis bine că nu, m-am făcut...
0: În 2015?
1: În 2015 se naște.
0: Cine?
1: Prințesa Charlotte de Cambridge, fica prințului William, strănepoata reginei Elisabeta a II. Adică fata viitorului rege după King Charles, adică fiul lui cel mare.
0: Mă uitam la Donatella, să știi, că mi-ai zis de aia 70 de anișori.
1: Bă, da, parcă și-a mai revenit o leacă.
0: Mă, dar nu știu ce are, a?
1: Ce are? Are drașpe.
0: Nu, arată, nu e bine, s-a
1: ea
0: operat.
1: Ea a avut o operație estetică nereușită la un moment dat, foarte mulți ani în urmă.
0: Nereușită
1: în care...
0: unde? La față?
1: La față.
0: Că arată, zici că și-a mai revenit?
1: Și-a mai, arată mult mai bine acum. Donatella Francesca Versace, născută pe 2 mai 1955, Reggio Calabria, Italia. Este un designer italian cunoscut îndeoseb pentru legăturile cu casa de modă Versace, moștenită de la fratele său mai mare, Gianni Versace, care a fost asasinat în 1000. Hai,
0: nu
1: repede.
0: Văd, nu văd, nu văd, că nu stă acolo, nu știu.
1: Pe 15 iulie 1997 la Miami Beach, pe scările casei lui, de către un fanatic care intrase în... N-ai văzut filmul?
0: Nu.
1: E o serie foarte mișto. În care arată. Da, trebuie să vezi.
0: Eu căutam să văd cum arată un before and after, că m-ai făcut curioasă acum.
1: Te referi la...
0: La față, da, unde ai zis că s-a operat de mult?
1: Băi, da, foarte mult timp. Dar caută Donatella Versace before and after surgery.
0: Câți bani are Donatella Versace?
1: Păi nu știu că știu. Donatella deține azi 20% din acțiunile Versace. Este directorul de creație al casei și supervizează toate colecțiile couture.
0: Couture. Te îmbraci de la Versace?
1: N-am bani.
0: Versaciu.
1: Da. Cea mai mică dintre copiii familiei Versace, născută așa, Donatella a studiat design în Florența, da, și plănuia o carieră în PR la casa de modă a lui Gianni, deja cunoscută în anii 80, numai că fratele mai mare avea alte planuri pentru ea. O considera muză și criticul său și după ce i-a dedicat parfumul blond, a numit-o director de creație a liniei Versus.
0: Dar e talentată, mă.
1: E dar n-a zis nimeni că,
0: da,
1: nu e.
0: Da, mă uitam că arată, da, arată bine, 70 de anișori.
1: La 71 să arăți așa. Băi, știi pe cine ar trebui să cauți tot așa la o vârstă? Caută soția lui Julio Iglesias. Prima soție, Julio Iglesias. Tot așa, la 70 de ani, arată într-un mare fel.
0: Prima?
1: Cea cu care a făcut copiii.
0: Tata, Enrique. Tata și mama lui
1: Enrique. Aha, tata și mama lui Enrique.
0: Oh, da, arată bombiță.
1: Vezi că și ea tot așa, 70-80
0: de ani. Tot acolo se duce, da, arată bine.
1: La un moment dat, acum ceva ani, destul de multișori, revista Times a numit-o cea mai frumoasă femeie la vârsta ei.
0: E foarte frumoasă. Da, mai se întâmplă. Bun, are 72 de ani.
1: Da, stai să nu uităm. Raluca? Și el.
0: El, da, da, mă, da.
1: S-o fi prostit,
0: da,
1: acum, dar în, da, tinerețe era...
0: Dar de ce? Știi că toate eram după Fisu.
1: Care din ei?
0: Enrique.
1: Enrique e cu tenismena aia, are 3 copii cu ea, sau 4.
0: Când a apărut el, Enrique, și cânta Can be your hero, ala, baby...
1: Cu fesulețul ăla.
0: Da, și suferea când ai văzut. I can kiss away the pain. Și îți venea așa să... Știi? Eram toate,
1: nu prea știu,
0: eram toate
1: eu
0: leșinate în primul rând, mă.
1: Acum, cum se numea piesa aia?
0: Hero?
1: Mm-hmm.
0: Așa cred că îi zice, Hero.
1: Deci Costi Ioniță, gândește că dacă dai search Enrique Iglesias, apare piesa lui New Hit from Costi, Sponsored.
0: Costi. A cântat cu Costi Iglesias.
1: Ce înseamnă Sponsored, dacă apare Sponsored?
0: Sponsor.
1: Adică înseamnă că a băgat banii în ea să facă vizualizări.
0: Da.
1: Deci Cat Music a băgat banii în piesa lui Costi să apară în orice search pe Google, nu?
0: Asta cu solo tu?
1: Da, mă, vină cu să vezi.
0: Lasă că...
1: Deci apare sponsor Costi.
0: Da.
1: Adică a băgat banii în promovare.
0: A băgat și?
1: A băgat banii în promovare. Adică nu e ea de la sine,
0: păi,
1: stătătoare.
0: Păi e, mă, zic că n-am zis, mă, că e record pentru România.
1: Deci atunci de ce a băgat banii în ea?
0: Păi,
1: tu,
0: ca să se apară, uite, caută-mi-l, pune și mie un pic din Hero să audă lumea aici.
1: Nu, încă o dată te întreb. Deci a băgat banii în, ca să facă vizualizări.
0: A băgat și?
1: Am întrebat un prieten, te întrebam, nu văd de,
0: da,
1: ce
0: s-a
1: așa.
0: Dus oricum bine și fără bani.
1: Am înțeles, deci a băgat bani în ea. Ia uite, iar apare Costi. A băgat bani, bă, da, a băgat bani rău de tot, bă. Deci au băgat
0: bani, băgă
1: ăștia
0: bani.
1: Bani.
0: Tu l-cauți pe Enrique și dai de Costi?
1: Da, să mă bată mama dacă te mint. Deci,
0: ei au cântat împreună sau cu cine a cântat Costi?
1: Ei a cântat cu Shaggy.
0: Shaggy, așa. Ia, mi-ai pus Hero să supăr un pic cu el?
1: Cu cine?
0: Cu Enrique, cum suferea el. Bă, când a venit Enrique... Bă, dar și Ricky Martin. Mă, că l-aș fi luat acasă și pe Ricky Martin. Ia auzit. Chiar că-ți vine să plângi. Vezi, e din suflet așa, Ari. Vezi, suferă așa. Da, și tati. Oh, please tell me this. Now would you die in your... Nu, na. Be your hero, babe. Băi, eram toate...
1: Hai, zi ceva că nu te aud.
0: Plângea lumea în sală.
1: Hai, mamă.
0: Când a cântat el prima oară. I will stand by you forever. Ma.
1: Eu sunt curios ce s-a întâmplat cu banii după bancheta din spate care i-a luat vântul.
0: Tu ești fan, tati?
1: Sunt fan băiatul ăsta de apare în clip, Michael Rourke.
0: Dar tu ești fan mai mult tati sau băieții?
1: Că îmi place și el și n-am,
0: da,
1: așa
0: tu ești
1: o...
0: Da, băieții, da.
1: N-am, adică, bun.
0: Tati, Julio... tati, da. Tata-i tata.
1: Julio...
0: Da, n-ai ce să...
1: Julio,
0: da.
1: E...
0: Julio e cu bocelii acolo.
1: Nu, da, neapărat că e cu bocelii, dar e...
0: În primul rând.
1: E de... Hai, mă, micule.
0: Mă, dar Ricky, că mi-am amintit și de Ricky.
1: Când a fost la noi în Românica cu de curând?
0: Ba da, mă, la Romexpo. Mă, dar Ricky, cum e el, când apare el cu piciorușele alea. Bă, dar de ce e, nu-i cu...
1: Da, da, da, da. A, când cântă tătuțul, se oprește timpul loc.
0: Da, da,
1: nu,
0: da.
1: Nu, vorbim serios acum.
0: Da, da. Tati câți ani are, ia?
1: Tati 80 aproape.
0: Ia să vedem.
1: Și cine apare în clipul ăsta, Baila Morena?
0: Talia.
1: Da.
0: Ador Talia. Bajando
1: la ladera. Ia uzi. Por el camino viene bailando.
0: 82.
1: Da, mult, mult. Și vezi, cântă și acum.
0: Dar ce voce, măi.
1: Și când te gândești că a fost portar la Real Madrid și și-a rupt piciorul și așa a început cariera lui. Ia uzi. Tiene cosa de blanca. Tiene cosa de negra.

0: gata, gata, că e post de muzică românesc.
1: Da, da, e frumos. Nu, ce e frumos, e frumos.
0: Da, nu, sunt sigur că ascultătorii nu se supără pe noi și da, gustă bătrânii muzica bună, indiferent de natura ei. Așa, câte puțin, câte puțin din fiecare.
1: Să-mi dai un pic și din Ricky, când poți.
0: Da, ai mai dat, dar bune, acum îi dăm pe toți pe post.
1: Ricky e...
0: Bă, dar s-a a venit vreunul la tine pe Revolutul tău și eu nu știu.
1: Nu, dar îmi place, a venit Acilișa și n-am ajuns la el pe Românica. Tu l-ai văzut?
0: Ricky, pe
1: Ricky pe Românica? Nu. N-ai fost, nu?
0: Nu. La Ricky... E Ricky. N-ai, Ricky e poveri.
1: Păi Ricky, dar dacă nu era Ricky...
0: Dacă nu era Ricky, nu era Bad Bunny. Nu era Bad Bunny.
1: Da, frumos bărbat, băi. Ia uite. Toate fetele. Mânuțile sunt.
0: Rămâne.
1: Băi, Ricky e Ricky. Ricky, tot într-o familie de cântăreți?

0: Bă, da, nu vrei să facem ca, cum îi zice colegul de la postul de radio, zi, mai trebuie să mai băgăm o grecească.
1: Ricky Martin are 4 copii, tu știai?
0: Da, da, și toți frumoși.
1: Ce vârstă deține dânsul?
0: Cum adică?
1: Acum, că nu știu și eu câți ani arișori are Ricky.
0: Nu știu.
1: Ce, cine mai e așa latino lover al nostru? Rămâne Pepe, da?
0: Hai, nu trecem, da,
1: așa.
0: I-a făcut, da. I-a făcut și ce mai, mai născut acum un copil.
1: Da.
0: Știi, nu? Adică, da. Dar n-a făcut public, adică a fost așa,
1: nu,
0: pe...
1: Nu, doar s-a născut, păi, l-a dat.
0: Foarte...
1: Cine mai e, deci, e Julio, Ricky și după cine mai eram noi leșinate? Leonardo, dar nu cântă?
0: Care, mă?
1: Cine mai era când a apărut? Așa, de eram noi fetili toate leșinate.
0: Nana Loli.
1: Ah, Peter Andre.
0: Măi,
1: că deșa el din apă.
0: Bă, mai dat, mai dat de bele.
1: Nic de la zi trupa de băieți.
0: Care, mă, e NND?
1: Nu, nu, din afară, Nic. Unde, când erau 5 băieți?
0: Backstreet Boys.
1: Băi, tot așa, leșinate toate în primul rând erau.
0: Ai fost la vreun concert de ăsta la care ai leșinat sau ți-ai făcut de cap?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Bine, muzică bună, că am vorbit foarte mult. Accent, Misha Miller, Marina Florea, Balkan featuring Melina. Și mai revenim să mai pălăvrăgim aici la microfon.
1: Cu Ricky.
0: Nu, fără Ricky. Nu, și Adi Sână ce are?
1: A, bun, și Adi Sână, da.
0: Da, ai plâns la Accent, la trandafiri?
1: Am plâns, am plâns un pic pe piesele.
0: Ți-am promis ceva?

0: De unde?
1: Care am
2: luna, din drum. Îmi place Ducu Berții.
0: Și mie îmi place vocea lui.
2: Care spune și eu omul Ducu Berții, mișto.
0: Corect!
2: Abia când am plecat
0: plâng.
1: Cine a mai fost a mea?
0: Haideți cu toții, doamnelor și domnilor, chiar dacă sunteți în mașină, acasă. Tare, tare, tare, tare!

0: înțeles.
1: Ia fi atent aici că ce am pregătit. Ia fi atent.
2: I don't know, I just lost control. I'm sorry.

0: bine.
1: Ximero Mata, Constantinos Argiros.
0: Constantinos.
1: A s-a luat și lui pe urma lui, cum îi zice, lui Daniel Buzdugan cu muzica grecească.
0: Da. E Buzdu stă numai la ei.
1: Păi, a cu ce vrei, na, și omul?
0: Dacă îi place.
1: Doar în concediu.
0: Da.
1: Bun, bun, bun, bun. Dar hai să revenim la fenomenul momentului. Cele mai mari încasări din istoria unui film biografic vine din partea lui...
0: Eu n-am semnal la telefon.
1: Lasă telefonul, zi.
0: Vine din partea lui, Tobele.
1: Lui? Michael Jackson.
0: Păi...
1: Cele mai mari încasări din istoria filmelor biografice. 217 milioane de dolari în primul weekend de lansare.
0: L-ai văzut, ai zis, da?
1: Da, da.
0: Ți-a plăcut acum serios?
1: Da. Tu nu l-ai văzut, nu?
0: Nu, mi-l recomanzi?
1: Da, de ce nu? Asta, ia fii atent asta. Stai un pic, că pregătim ceva. Zi ceva.
0: Da, vreau să
1: ai fost fană Michael?
0: Da, mi-a plăcut Michael Jackson, nu toate piesele, dar nu am ajuns să văd acest film și uite, îmi pare rău acum că zici că da, mai e în cinema, pot merge. Mamă.

0: Doamnelor și domnilor, dacă ne ascultați în acest moment, nu am schimbat muzica la Național FM. Trebuie să știți că s-a lansat filmul autobiografic Michael, primul film de la decesul acestuia în 2009. A decedat în 2009 la vârsta de 50 de ani, dar a lăsat în spatele lui un monument numit muzică de calitate, melodii care au ajuns number one, muzică care se ascultă și în ziua de astăzi la fel de mult ca atunci când el trăia. Un artist destul de controversat
1: și la moarte, aș zice eu.
0: Și la moarte.
1: Multă lume zice că e viu. Zicea că e viu, că e ținut într-o casă, mai știi? Pitit.
0: Da, bun. Teoriile conspirației sunt multe. Nu trecem. Am văzut filmul biografic. Sunt multe lucruri omise acolo. Dar
1: omise sau n-au avut spațiu?
0: Omise,
1: ok, că nu că n-au avut spațiu să-l bagi.
0: Janet, din câte știu, nu a vrut să apară ca personaj în film.
1: N-a vrut?
0: Nu. Rolul lui Michael îl joacă nepotul lui Michael Jackson.
1: Nu credeți, băiat... mă uit.
0: Da. Caută acolo să vezi că este băiatul lui Jeremiah Jaffer Jackson, dacă nu greșesc. Jaffer. Da, cât de cât. Bun, e trăsătura lor.
1: Da. Câți frați au fost ei, parcă? Nu mai știu.
0: Scriam
1: undeva.
0: 8 sau 9.
1: Au fost mulți. Frații săi.
0: Frații
1: surori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frați.
0: 9 frați. De care Tito a decedat în 2024.
1: Da.
0: Stai să văd, că căutasem și eu la un moment.
1: Seamănă-mă bine ăsta micu.
0: Jaffer?
1: Da, uite, da. Că am găsit aici poză. Seamănă bine. Bine, l-au și făcut, dar seamănă bine.
0: Da, ți-am zis că da.
1: Oh, da, binișor. Da, deci zici că ți-a plăcut filmul, o să merg.
0: Da. Deci spune așa, Michael, working day and night, crossing, deci s-apropie.
1: Da.
0: De 300 de milioane de dolari în casări, to become, pentru a deveni cel de-al doilea
1: mare
0: musical biopicture, cum se zice? Că îmi scapă.
1: Film documentar. Film
0: autobiografic al unui personaj muzical de se apropie de 300 de milioane în casări worldwide.
1: Ma.
0: Deci nu știu care a fost primul.
1: Dar are 5 copii. De ce n-au jucat copiii rolul?
0: E partea din viața lui până să aibă copii.
1: Da, okay,
0: până
1: înțeles.
0: Să aibă copii.
1: Am înțeles. Dar deci, a murit foarte tânăr, măi.
0: 50 de ani?
1: Da, tânăr.
0: Da, acum na. Na, ce să zic.
1: Hai că mergem să-l vedem.
0: Daniela mereu să ne spună: a fost superbă experiența de ieri, v-am văzut pe toți, sunteți fenomene. Zi bună, Daniela Mereuță.
1: Unde te-a văzut? La Neața?
0: Nu. La colegul Mihai Dacin, care a avut și online-ul el, da, la Piața Obor, la mici.
1: A stat chiar acolo în piață,
0: în piața
1: unde,
0: nouă.
1: În piața nouă, unde da. E foarte frumos acolo, să știi.
0: Da, Paul ne spune: salut, Arando. Mai de unde ați mâncat miceri? Că cred că au avut ceva, că suntem la Național.
1: Ce?
0: Am mâncat mici la o altă petrecere de 1 mai, nu cea la care am fost alături de colegul Mihai Dacin.
1: Și nu ți-ai luat tu din obor o merdenea?
0: Tu n-auzi că era o coadă de nebunei?
1: La merdenele, la
0: orice
1: COVID,
0: era coadă.
1: La orice.
0: N-auzi că la orice era coadă, Raluca?
1: A stat acolo unde e scena aceea pusă?
0: Da. Acolo am fost și eu și Elian.
1: Și lume multă?
0: Lume!
1: Muzică bună, ați spus?
0: Tot timpul astăzi? Mihai Dacin, playlist-ul Național FM este numai...
1: muzică bună,
0: eu,
1: da.
0: Eu am fost doar invitat. Nu a fost Arando omul cu emisiune la radio, a fost Arando Marchez, artistul featuring Elian, unde am lansat piesa Vara asta,
1: da.
0: Sunt curios, dacă îmi permiți, îmi dai voie să...
1: Îmi dau voie că n-am semnat.
0: Doamnelor și domnilor, la 0725 333-033 aștept mesajele voastre. Dacă ați ascultat piesa mea alături de Elian vara asta, aștept să-mi spuneți dacă vă place sau nu la 0725 333-033 cu un mesaj pe WhatsApp. Până atunci, publicitate, Boschito, Carlas și Amna în playlist-ul Național FM.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Salariu.
3: Gata.
2: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
4: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătare Nord 3 kg la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvuști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
5: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana 900 de grame 4,99 lei, făină albă de grâu 1 kg 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
6: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Miki de la Capitală, o mai ții minte pe Miki?
1: Da, acum voiam să-i scriu.
0: Ce tare! 10 și 38 de minute, iar răspunsul la întrebarea pe care v-am adresat-o înainte de publicitate, dacă piesa mea vă place, am primit mesaje.
1: Ce
0: bineînțeles zi? Că îmi place mult piesa, superbă piesa, să fie numărul 1, îmi scrie Adriana. Cristina îmi spune, piesa este absolut superbă, are tot ce-i trebuie, energie, voce superbă și un vibe pozitiv care îți schimbă starea de spirit. Nota 10.
1: Nota 10 cu felicitări.
0: Athena, soția lui Paul,
1: îmi
0: spune, bună dimineața, Ari, felicitări pentru vara asta și o colaborare reușită. Sună foarte bine și are un vibe estival. Așteptăm doar să vină vara.
1: Să vezi când o să scoți o piesă cu mine. Jimmy, iubești.
0: Mariana îmi spune, bună dimineața, îmi dă câteva poze superbe.
1: Unde e?
0: Cred că e acasă.
1: Așa.
0: Cred că e acasă undeva.
1: Ce zice?
0: Iar Rodica îmi spune, weekend plăcut Arando, invitatei, noua melodie ascultată ieri și joi la emisiunea lui Mihai Dacin, foarte reușită. Felicitări și mult succes înainte, Rodica Ploiești. În melodia, și melodia În brațele tale este superbă, îmi place foarte mult, felicitări, Rodica. Ce zici? Ce
1: frumos, îi mulțumim și noi. Eu eram aici cu Miki, luată de val, așa. De-ar fi să vii.
0: Da, bun, cine cântă piesa?
1: Runceanu,
0: mamă, wow.
1: Ce acum voce pe 4
0: superbă.
1: Mai se împlinește nu știu câți ani de când l-a decedat.
0: Aolo, stai așa, Marcel, am uitat să ascult ce mi-ai zis mai sus.
1: Marcel?
0: O să ascult imediat. Marcel de la Brașov, care ne ascultă, este, dacă nu greșesc, face Uber în Brașov. Mi-a scris pentru prima oară la emisiunea mea și îi mulțumesc pentru acest lucru și îmi spune, ești top cu piesa asta, aș vrea să fie hit. Da, face Uber, exact ce ți-am zis, face Uber în Brașov.
1: Foarte frumos, mi se pare că se fac bani din Uber în Brașov.
0: Auzi, Marcel, ia răspunde așa, în timp
1: repede,
0: real.
1: Dacă se fac bănuți buni.
0: Nu prea. De ce? Sunt plecați oamenii de la Munte Marcel de 1 maiul ăsta?
1: De 1 maiul.
0: În sezon, da, se face, scrie.
1: E, păi să vezi, asta ne interesează.
0: Și că acum în Brașov e pustiu.
1: Viața e pustiu.
0: E pustiu fără tine.
1: E pustiu fără tine. Toată lumea e la mare, mă, a plecat toată lumea, da. La chiar noi suntem singurii care a rămas.
0: Acasă, în voluntari, îmi scrie Mariana. Mariana, stai lângă mine, că și eu stau în Pipera, pe Bulevardul Pipera.
1: Lângă Nea Jiji.
0: Da, trebuie, dăm un salut aici, să-ți dau poza pe care mi-a trimis-o acum Mariana.
1: Da, vreau să știu la Nea Jiji.
0: La Nea Jiji are porțile alea de sus până jos, nu prea vezi nimic la Nea Jiji. Și mai are și bodyguards. Bodyguards.
1: Hai are bodyguards, Nea Jiji la poartă?
0: E, normal că are. Bun, acum are și șofer, că de la Paști e peton.
1: De ce?
0: A plecat de la biserică și a vrut să ajungă repede acasă și a călcat pedala de accelerație.
1: Am crezut că a plecat de la biserică și...
0: Hai, mi-ai dat?
1: Nu, că nu, acum scriam, că îmi
0: dar
1: scrie
0: nu percute,
1: lumea că vrea
0: ce?
1: La radio.
0: Lasă tu lumea, deocamdată hai să facem emisiunea și vedem cine vrea.
1: Vrea cilișa lumea să te cunoască, artiști.
0: Lasă tu, ia vezi, uite cine imaginea de la Mariana.
1: E acasă, mă, e la
0: da,
1: ea.
0: Da, mă, e acasă în voluntari, așa zis. Păi că mi-a mai dat
1: să
0: poze.
1: Să ne chem pe la tine, pe la curte, la un grătar.
0: Oi, ce pisuc, dai, mamă, ce frumos
1: ne
0: sunteți.
1: Ne cheamă Maria la ea acasă la grătar?
0: Nu știu, păi hai să vedem. Nu mai da cu invitațiile astea, că n-avem bani de carne.
1: Păi ne da și nouă și carnea și grătarul. Nu l-am mâncat grătar gol.
0: Bună dimineața, îmi spune și Romina. Neața bună la cafea. Weekend minunat să aveți, îți mulțumim, Romina. Foarte frumoase pozele cu pisicuța. Vrei să-ți dau și ce ne-a dat Romina?
1: Dă pisicuța.
0: Stai un pic.
1: Are pisicuța?
0: Oho, stai
1: cum
0: să
1: o cheamă pe pisicuța?
0: Romina, zine cum o cheamă, ia de aici.
1: Apropo de animăluțe, mai devreme Ari a vorbit cu soția lui pe video și era afară cu cățelușa lor Luna, care avea
0: unde
1: în guriță. Ce avea în guriță cățelușa ta Luna?
0: Șosetele mele.
1: Alea bunilii.
0: Alea bunilii. Auzi ce zice Mariana, pe Matei Milo. Păi eu stau Pipera 59 acolo, înainte de semaforul ăla, să intri pe Rău Iancu de Nicolae, exact în dreptul la pasarela aia stau, Mariana.
1: Îmi place această.
0: Auzi, o cheamă Puri.
1: Ce frumoasă e, e superbă. Și pozele acestea de la munte, de unde sunt?
0: De la casa Rominei, îți dai seama că nu, de la casa mea și a ta.
1: Romina, bună, vreau să fii prietena mea de la munte, se poate? Te rog frumos.
2: Mamă, dar astăzi ești pe cer și rău,
1: da,
2: de tot
1: vreau
2: azi.
1: La munte. E casa ei, păi, de vacanță?
0: Puri, a, îl cheamă Puri, e băiat, e cotoc.
1: Da, eu am rămas setată pe casa de la munte.
0: Păi da, da, dacă stai așa să văd, mai știu
1: e
0: dacă...
1: E frumoasă rău casa de la munte.
0: Normal că e frumoasă.
1: Ia-ne la casa ta de la... Are și floricele, uite. E frumos.
0: Dar cum le zic la alea, viorele?
1: Viorele, să le zicem. Deci ne ia la, ia la munte, ce a zis?
0: Și că e casa din parâng.
1: Ma. Deci aici am visat ce să-mi fac următorul concediu la casa
0: deci
1: ta
0: atent,
1: din parâng.
0: Ce a zis Romina. Da, se poate.
1: Ne ia la ea?
0: Păi nu, ai zis tu, nu mă băgași pe mine.
1: Păi nu mergi cu mine?
0: Eu mă duc la Gabi, undeva la povestea, nu știu care și Gabi pe aici.
1: Deci e la parâng, a zis?
0: Da.
1: Când, măi...
0: Da, nu... vă aștept cu drag.
1: Păi hai să mergem, uite, le-ai zis și tu Instagram-ul meu la oamenii ăștia să intre
0: da,
1: acolo.
0: Da, zi-l tu acum.
1: Raluca...
0: Păi da, vezi că ești pe private.
1: Sunt pe private?
0: Eu așa știu că erai pe private. De exemplu, mie nu mi-ai dat follow și nici eu nu ți-am dat ție și nici nu-ți dau până nu-mi dai.
1: Aaa, deci noi suntem pe... Eu sunt pe follow...
0: Ești pe private, Costi Popescu cu Ighe.
1: Ia uite mă,
0: vreau să trec pe la tine la o cafea. Bună, Costi Popescu cu Ighe din București, deci, bună dimineața, Costi.
1: Vreau toată lumea să intre pe Instagramul meu acum. Raluca, liniuță jos, Otilia, liniuță jos, B.
0: Bă, dar de ce l-ai făcut așa complicat?
1: Nu am putut altă combinație. Deci Raluca, liniuță jos.
0: Ce ai încercat să-ți schimbi acum?
1: Nu, o să caut. Raluca, liniuță jos, Otilia.
0: Adică nu se zice așa. Nu se zice așa.
1: Underline.
0: Vezi, vezi că vine de acasă.
1: M-am asta așa și eu. Mă mănâncă în cap.
0: Stai că l-ai făcut putuși.
1: Dacă ai avut?
0: Da, când era mic. Ia asta ți-a trimis Paul asta.
1: Mamă, ce frumos, ce e lup?
0: Bănuiesc că da.
1: Paul acum, este super.
0: Acum arată, e cam Lupeanu.
1: E cam Lupeanu. Eu am rămas tot cu casa de la...
0: Alo... Romina?
1: Da.
0: Vă așteptăm cu... Ah, nu, floricelele se numesc brândușe.
1: Romina VTM. Romina VTM, ia-mă la tine, te rog. Dar vreau la vară, vreau la vară, te rog. Când e cald, să-mi pui un șezlong să stau acolo să mă bronzez. Să-mi scrii pe Instagram, te rog.
0: Romina?
1: Te rog, Romina,
0: stai
1: te
0: un
1: rog.
0: Pic că fac ceva, dacă îmi dai voie o secundă, fii atent. Fii atent, hai să văd dacă reușesc.
1: Vreau să știu unde e toată lumea acum. E în trafic, e acasă, e la munte, este cu familia.
0: Hai un pic. Da, tot zi, scuze,
1: da,
0: m-am băgat aiurea.
1: Te-ai băgat aiurea. Vreau să știu și eu unde petrece lumea astăzi de 2 mai, deși s-a anunțat afară că este puțin cam înnorat și ploios. Nu este foarte norat. Așa, ce
0: ia, ți-am dat acolo. Ia, vezi ce ți-am dat.
1: Doamne, Romina VTM, am numărul tău. Deci, Ari, să-ți, în iunie, iulie, te salut acolo și eu.
0: Da, Doamne ajută.
1: Da, a zis să mergi și tu?
0: Nu știu, nu-mi fă program mie.
1: Păi o luăm pe Oana și mergem toți.
0: Da, da, stai un pic, că mai avem și alte. Mai avem program. Uite, mi-a dat și Mariana din grădină.
1: Am o floare.
0: Nu tu, stai că am dat abelea. Deci nu-ți dau decât forward. Ia vezi, tot de la de vederea.
1: Da, deci vreau și în grădină la Mariana să mănânc cireșe.
0: Deci n-am văzut așa, deci tu vii peste tot.
1: Da, deci vreau așa, la munte, în grădină să mănânc cireșe, în Brașov să mă plimb cu taxiul gratis, să-mi arate Brașovul.
0: Băi, mama.
1: Și deci cine mă duce?
0: Te-am căutat mult.
1: Cine mă duce până acolo?
0: La Brașov?
1: Da, că vreau tot un barter ceva.
0: Țuțurer.
1: Nu, vreau tot barter, da, tot mocangeală. N-ai pe nimeni de la transportul public.
0: N-am. Tu l-ai, Doamne. Hai mă, pe bune.
1: Deci vin în grădină aici, când se coc cireșele, da, e nebunie. Și cireșele sunt fructele mele preferate.
0: Alea la 3 milioane.
1: Am și eu acasă la mână. Îmi plac cireșele.
0: Vorbește, dă microfonul mai spre mine, că nu vorbești cum... Așa.
1: Ne vorbesc în
0: așa
1: pungă.
0: E bine.
1: Îmi plac cireșele, da.
0: Deci Romina mi-a spus că te așteaptă cu drag.
1: Bun,
0: Marcel a zis, te ia el.
1: Mă ia din București? Cumbărul.
0: Marcel auzi, băi, ești în pagubă, Marcele, nu zi da.
1: Cât costă mă un plin de la București, Brașov și
0: păi
1: înapoi?
0: Păi dar nu faci, fată, un plin.
1: Cât?
0: Un milion și jumate.
1: Dus întors?
0: Dus întors, să-i trei.
1: 3. A, nu, nu ieși în pagubă. Așa, și doamna cu cireșele să nu mă uite.
0: Adică
1: te-am zăpăcit, dar nu mai știu. Da.
0: Deci cu cireșele Mariana.
1: Mariana, da, Mariana.
0: Cu casa e Romina.
1: Romina, vătăm.
0: Cu Uber-ul e Marcel.
1: Marcel am stabilit, da.
0: Paul cu câinele. Costi Popescu cu vreau să trec la tine la o cafea. Costi, poți să treci?
1: Da, mâine. Și te aștept. Costi, mâine poți trece. Stai, și
0: Costi,
1: fac
0: Costi, vezi dacă e de audio la frumos ca să gata, stai așa.
1: Costi, treci mâine, te rog frumos, să-ți fac o listă.
0: Ia
1: eu stai nu
0: un pic.
1: Beau
0: ia
1: cafea.
0: Stai un pic.
1: Ai pus Michael Jackson, na.
0: Om, de ce l-a rămas în play în continuare de atunci, să știi?
1: Poate Costi să treacă mâine, te rog, dar nu cu cafea, că cel nu bea cafea.
0: Eu. În fin, hai să vedem ce ne-a dat audio. Ia să vedem dacă...
1: Să revenim la Costi cu cafea o dată,
0: nu?
2: Am și eu ceva de săpat. Se bagă cineva?
1: Eu! Am săpat când eram mică la Văleni. Am săpat, am mers cu căruța. Da, am pus porumb, am privit. Plivit, ca să zic așa. Am pus arbagic. Am făcut curat la porci.
0: Nu vrei tu să plecăm să mai venim și mâine la 8?
1: Nu, mă, stai că acum m-am oprit că am multe
0: generația
1: de...
0: alfa, nu, la ora 11
1: să
0: fix.
1: Spun. Am avut găini, am avut prepelițe,
0: păun, toată lumea,
1: dar făceam curat.
0: Păi și eu fac.
1: Alergam porcul.
0: Eu când am stat la Siliștea Snagovului, la casa bunicei Oanei, lui mama Egia,
1: da.
0: Când ne-am mutat acolo o perioadă de ceva ani, primul lucru pe care l-am făcut, mi-am cumpărat 10 găini ouătoare. Și luam ouă proaspete în fiecare dimineață, puneam paie, le strângeam, le făceam curat.
1: Și aveai și chicken?
0: Yes, ten chicken.
1: Și te jucai că erau așa micuți?
0: Nu, bă, erau mari, ce? Le-am luat
1: dar
0: direct ouătoare.
1: Dar nu făceai și clocitoare?
0: Oana nu a lăsat, nu a vrut să facă, să le lase pe clocitoare. Cred că am lăsat una sau două, dar n-am reușit.
1: Dar și puia de rețușcă mici, ce frumos sunt. Hai că mai vreau să-ți povestesc.
0: Am fost la Răducu și la Corina săptămâna trecută, până la ei la Constanța. Și au la găini, notulai, doamne, vreo 40 de găini.
1: Da.
0: Iar vecinul de lângă ei gâște, gâscani. Adică de-alea cu ouă, uite așa. Bă, atâta era unul, fii atent.
1: Cum ai zis că îi cheamă pe prietenii tăi din Constanța?
0: Răducu și Corina.
1: Răducu și Corina, bună, aș mânca și o ciorbă de găină proaspătă.
0: Mariane,
1: crescută.
0: Ia vină cu a dăi îndărăt. Vină cu a înapoi, te rog eu frumos.
1: Proaspătă.
0: Deci, Raluca vrea la Romina la pensiune, vrea să o plimbe Marcel cu Uber-ul gratis, da. Costi să o ia să o ducă. Tu vrei să faci ceva la tine la Znagov acolo?
1: Ai casă la Znagov? Cu piscină? Aș mânca o ciorbă de găină.
0: Colegul nostru Marian și familia nu mănâncă carne. De foarte, și copiii, inclusiv băiatul și fata.
1: Da, te devin vegetariană, nu e nicio problemă.
0: Ratatouille, ăla cu cartof. Da, el are numitul din desenele animate. Ratatouille.
1: Mă duc în Znagov să mănânc cu un ratatouille.
0: Deci, bă, deci asta e numai pe...
1: Dar grătar nu faci?
0: Păi cu ce?
1: Cu ceapă, cu ciuperci. Gata, mi-am găsit.
0: Am înțeles. Fii atent ce mi-a zis Romina să-ți transmit. Stai că mi-a mai dat niște poze, două secunde. Trebuie să-ți dau neapărat să vezi asta de la Romina. Asta chiar trebuie să ți le dau
1: mâine,
0: pe toate.
1: Dacă mi le arăți.
0: Nu, fii atent. Asta trebuie să le vezi. Nu, vorbesc foarte serios.
1: Romina, bună, Romina.
0: Ia. Yeah.
1: Băi, nu. De ce ai făcut asta, Romina? Mamă, ăsta-i drob?
0: Mamă, ce e pe masă acolo, să
1: vai,
0: mă bată, mamă.
1: Măi, Romina, tu vii în București?
0: Vai, mamă, dar florile, ai mă, mușcatele
1: astea. Lasă-mă, mușcatele, uite drobul aici, a făcut și pită și cârnăciori.
0: Mi-a
1: și...
0: zis așa, fii atent ce mi-a
1: Romina.
0: Zis.
1: Romina.
0: Te aștept cu de toate și mergem în drumeții, vă pup. Să-mi scrii, te rog, aici, acum cum să te găsesc pe Instagram. Da, scrii tu mai bine acolo, că ți-am dat...
1: Mi-ai dat numărul.
0: Da. Costi Popescu cu Y din București ne-a mai dat un audio, să-l auzim repede.
2: Ar face și un grătar, dar are aparat de sudură.
0: Gata!
1: Hai mai să mai vorbim de mâncare. Îmi place asta cu mocangeala.
0: Da, mă, dar nu mai avem cum. Te simte și colegii noștri.
1: Mă fac influencer.
0: Influencer?
1: Căr, da.
0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că a stat alături de noi și... astăzi, chiar așa de târziu, n-am mai stat de foarte mult timp până la ora asta. Vă dorim poftă mare la masa de prânz, drum bun oriunde vă veți duce în această zi superbă. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ieșiți din casă, să vă bucurați de natură, de frumos. Nu uitați să vă sunați bunicii, bunicul, părinții, pe cine iubiți, să le spuneți orice e frumos în zilele de azi.
1: Și eu vreau să le spun părinților mei. Reluăm. Vreau să le spun părinților mei că iubesc tare, tare, tare, tare.
0: Și eu le zic să rămână și salut domnului. Până atunci, doamnelor și domnilor, muzică bună. Până aproape de ora 11 fix, când vin colegele noastre de la Generația Alfa. Cu noi v-au zis și mâine dimineața de la ora
1: 8 și să vină cafeaua.
0: 8 fix și ceva. Tu unde? Că tu nu bei cafea.
1: Nu, păi asta vreau să zic. Atenție, o secundă. Pentru, pentru domnul de mâine care voia să vină cu cafeaua.
0: Costi Popescu din București cu Y. Costi cu Y.
1: Costi, pe lângă cafea, adu așa un bax de suc, aș vrea niște ciocolată, aș vrea și niște pufuleți, dar ne auzim. Deci vai, nu veni numai cu cafeaua.
0: Nu trăi mi-ar mama dacă e, Doamne Dumnezeule. Băi, Mariane,
1: eu rămân și la emisiunea următoare, dacă
0: rămân și la emisiunea de copii.
1: Mai bine că am învățat copiilor piesa aia de la Star de la... Veselia.
0: Stai un pic să închid aici, să mai ajung o dată acolo, că mai nebunici cu piesa aia.
1: A fost foarte frumoasă emisiunea de astăzi. Mulțumesc, noi glumim. Da. Se potrivește, nu? Cu ce urmează.
0: Deci, la revedere.
1: La revedere, Ari.
0: Zi frumoasă.
1: Îți mulțumesc din suflet.
0: Poftă mare la prânz.
1: Mulțumesc și mâine sunt curioasă ce o să-mi aduci.
0: V-am pupat. La revedere.

0: Odată, cum sună viitorul?
1: Ei bine, viitorul e acum.
2: Generația Alfa.
0: Cu Victoria,
1: Elena
2: și Alice.
3: Doar la Național FM.
4: Alfa.
0: Doar la Național FM. Bună dimineața, fetelor.
5: Bună, ce bună dimineața.
6: Foarte bine, voi?
0: Foarte bine, foarte bine. Mă bucur că mă aud cum trebuie de data asta. Că data trecută eram un pic...
5: la voce.
0: Da.
5: În caz că vă era dor de vocea cea naturală a Elenei, s-a întors.
0: Da, v-am promis, v-am promis că mă întorc săptămâna asta așa cum trebuie.
6: Foarte bine.
5: Și avem
6: forțe proaspete.
5: Forțe proaspete, exact. Și entuziasm. Și mai ales dacă ați fost atenți un pic mai devreme.
0: Asta vreau să zic și eu.
5: Am ascultat o piesă proaspătă, fresh.
0: Da.
5: Nouă pe piața muzicală.
0: Exact.
5: Este melodia cea nouă a Victoriei, se numește Sună Hai telefonul. Și e o piesă pe care să o asculți tot timpul. Exact. În mașină, în căști, pe stradă când mergi, oricând vrei să ai așa un pic de, nu știu, să-ți crești serotonina în corp.
6: Să-ți aduci așa aminte piesa de tine.
0: Da, da.
6: Măi, când m-am scos eu ultima oară la un date. Ia, hai.
5: Da, chiar, povestește-ne un pic despre Sună telefonul.
6: Despre Sună telefonul? Wow, păi inițial când s-a făcut piesa în acea sesiune, noi am început într-o altă direcție. Și mă uit așa la Alice, pentru că ea știe, a fost acolo.
0: Okay. Eu nu am fost acolo, dar... De fapt, am apărut pe final.
6: Da, am încercat să tragem un cort.
0: Da, da, corect, am apărut și eu la un moment dat, așa, în peisaj, da.
6: Da, mă rog, nu s-a mai păstrat ideea. Da, și am început într-o cu totul altă direcție. Mă rog, aveam un instrumental care ne ducea într-o zonă din asta ușor depresivă, chiar aș spune. Adică eram într-o cu totul altă direcție.
5: Noi așa începem. Noi în prima dată ne ducem în direcție din astea și după ne dăm seama asta un pic.
6: Măi, și cred că chiar tu sau Matei, nu mai știu exact cine, a zis hai să mai căutăm să încercăm și altceva. Și am fost așa un pic în sinea mea, bine, hai, dar parcă îmi plăcea totuși unde ne duce. Dar de fapt nu știu, nu eram sigură nici eu. Și s-a scris, cred că prima oară refrenul sau pre-refrenul.
5: Cred că pre-refrenul s-a scris prima dată, da.
6: Și am rămas toți, wow, ce super sun, ce mișto, ce tare, ce super. Și am zis, zic, ok, o continuăm în direcția asta. Și așa s-a scris piesa asta super repede. Din nimic planificat. Adică n-am avut de la început, băi, ne ducem în direcția asta, asta avem să facem și dacă nu ne iese, o să plecăm nervoși acasă că nu ne-a ieșit. Ne-am schimbat pe parcurs când am văzut că nu ne iese și apoi a ieșit piesa asta.
0: Super, și a ieșit ceva superb, absolut superb. Felicitări echipei și ție. Mulțumim. Evident, dar și echipei cu care ai lucrat.
6: Categoric, da.
0: Și ați făcut treabă extraordinar de bună.
6: Da, așa este.
5: Da, abia așteptăm să apară și pe platforme ca să asculte și oamenii acasă. Momentan este în încărcare.
6: Da, ea a fost încărcată, trebuia să apară de ieri, dar am înțeles că este o întârziere din cauza, ce credeți, pieselor făcute cu AI.
5: Da. Ce să mai zicem și despre acest AI, nu o să mai zicem nimic acum, dar din păcate avem acest context, dar cum apare piesa, o să vă anunțăm ca să puteți să o ascultați și voi oriunde doriți și oricând doriți, pentru că vă schimbă starea, adică cu asta și cu asta am spus tot. Dacă sunteți și un pic supărați și mai mult supărați, piesa asta vă
6: după
5: scoate din toate
6: și
5: gândurile.
6: Voi, ia gata, e perfect.
5: Da. Bun, atunci, în continuare, haideți să mai ascultăm puțină muzică și ne întoarcem curând și cu prima invitată a zilei. Nu vă dăm spoiler, nu vă spunem cine este, deși am anunțat pe afiș, dar pentru oamenii care n-au văzut, veți afla imediat și nu uitați că suntem și live pe pagina de Facebook de la Național FM.

0: Hitare de weekend. Bucură-te de muzica românească la Național FM.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
2: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată, sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
5: Profie mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame la doar 5,95 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Atenție, știri Alfa!
7: Bun găsit tuturor! Sunt Maria Clara și vă prezint știrile generației Alfa doar la Național FM. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai așteptate zile de la începutul lunii mai. 1 mai, zi liberă, mini-vacanță pentru mulți și, dincolo de asta, o dată cu o poveste importantă. În România, 1 mai este zi de sărbătoare legală, adică o zi în care, în mod obișnuit, nu se lucrează. 1 mai nu înseamnă doar relaxare, ieșiri sau planuri de weekend. Este, de fapt, Ziua Internațională a Muncii, o zi care amintește de lupta oamenilor pentru condiții de muncă mai corecte. În trecut, programul de lucru era mult mai dur decât astăzi, iar una dintre cele mai importante revendicări a fost stabilirea zilei de lucru la 8 ore. Momentul care a rămas în istorie s-a petrecut la 1 mai 1886, când muncitorii din Statele Unite și Canada au organizat proteste masive pentru drepturi mai bune. Cea mai cunoscută manifestație a avut loc la Chicago, iar ecoul acelor evenimente a făcut ca 1 mai să devină în timp un simbol internațional al solidarității și al respectului pentru muncă. 1 mai a fost într-o zi de vineri. Discutăm, evident, despre un weekend prelungit. În același timp, structura oficială a anului școlar 2025-2026 arată că elevii sunt încă în perioada de cursuri la începutul lunii mai, iar cursurile anului școlar se încheie la 19 iunie 2026. Așadar, pentru generația Alfa, 1 mai vine cu un mix perfect. Un context istoric important, o zi liberă legală și o scurtă pauză binevenită înainte de ultima parte a anului școlar. Pe scurt, 1 mai nu este doar despre vacanță. Este despre drepturi câștigate greu, despre echilibru între muncă și viață personală și despre ideea că timpul oamenilor are valoare. Iar pentru elevi poate fi și un bun prilej de respiro înainte de final de an școlar. A acestea au fost

0: Zi.
1: Și ne-am toți.
2: M-a dat un pic din surprindere. Un pic.
0: Zi acum.
1: Păi știu, de fiecare dată când ne întoarcem nu mai zic nimic și las doar pe Elena.
2: Pentru că asta este chestia mea.
1: Exact.
2: E obiceiul meu, e tradiție deja, gata.
0: Azi trebuie să ne găsim și noi ceva.
3: Da, o să căutăm.
0: Exact,
3: o să căutăm și o să vedem exact ce se întâmplă. Între timp,
0: da.
3: Ne-am întors cu invitata, cu prima invitată a zilei. N-am venit cu mâna goală, bineînțeles. Am venit aici cu o poveste foarte frumoasă pe care o să începem să o descoasem așa un pic, pentru că ești la interogatoriu aici.
4: Perfect, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
4: Foarte mult să mă reîntorc aici la voi. Și sunt gata de interogatoriu.
3: Bun, deci avem pe Bianca Marinescu. Dacă vă amintiți, dacă ne-ați urmărit, a mai venit acum câteva ediții cu Alexandru Nog și au vorbit despre spectacolul Strigătul Libertății. Și atunci ne-a povestit așa un pic despre rolul din spectacolul respectiv, dar acum am venit să discutăm mai pendelete, adică să intrăm în conversații, așa să vedem ce face Bianca, cine este Bianca, cu ce se ocupă și așa mai departe.
4: Cine este Bianca? E o întrebare la care mă lupt să răspund și eu în fiecare zi, dar până acum știm așa, că sunt actriță, am terminat un ATC-ul, atât licență cât și master, actorie, și de când am terminat facultatea mi-am găsit așa un locșor al meu în industria de musical din România. Nu este o industrie extraordinar de dezvoltată, bineînțeles, încă suntem la început, dar facem pași considerabili. Suntem ușor, ușor aproape de vest, ca să zic okay. Așa. Da. Și joc în numeroase musicaluri din București, în principal la Opera Comică pentru Copii. Chiar acum ne pregătim de reluarea musicalului Matilda, la final de mai, pe 30 mai cred că este primul spectacol, da. Și mă pregătesc pentru rolul Miss Honey, profesoara Matilde.
0: Ce drăguț.
4: Da.
3: Chiar voiam să întreb de rolul ăsta, pentru că am văzut că ai spus că e un rol foarte dificil sau ceva nou pentru tine.
4: Este într-adevăr un rol cu o întindere mare, adică sunt prezentă în scenă destul de mult timp și am destul de mult de cântat, mai mult decât am avut în celelalte producții și... nu știu, este un rol pe care l-am foarte, foarte tare la suflet, pentru că eu iubesc foarte mult copii și mă identific mult cu profesoara Matilde și cu dragostea ei față de predat, față de pedagogie, față de copii. Eu și predau în cadrul școlii Victoria Ovard, unde este și Victoria, și cumva semănăm așa eu și domnișoara Hani.
3: Na, deci atunci n-ar trebui să... Adică nu pare că e un rol, nu știu, greu, pentru că trebuie să-ți iei niște calități suplimentare pe care nu, nu știu...
4: Nu neapărat, dar este provocator din pricina întinderii și a partiturii complexe pe care pe care o are.
3: Dar cred că o să fie foarte fun.
2: Da.
1: Cu siguranță.
2: Dar totuși, de ce musical dintre toate cumva ariile teatrului?
4: De ce musical? Pentru că de mică mi-a plăcut să fac mai multe lucruri, n-am putut să fac unul singur și bine.
3: Acum eu sper că îl fac destul de bine.
4: Sigur că întotdeauna este loc de mai bine, dar... am fost copilul la plimbat de părinți, pe la cursuri de toate felurile. Am făcut chitară, pian, sporturi în continuu. Tata voia să devin Simona Halep. Am făcut tenis, basket, not, street dance, gimnastică. Am încercat pictura. Am și terminat Școala Populară de Arte la secția grafică și pictură. Deci cumva s-a lipit așa câte puțin din fiecare și au rezultat în acest buchețel de aptitudini pe care eu îl pun în musical, pentru că musicalul este un domeniu care îmbină și actoria și dansul și muzica și mă împinge de fiecare dată să mă perfecționez, să fiu la cel mai înalt nivel al meu. și să nu las garda jos și să nu mă culc pe urechi, pentru că asta e un pericol foarte mare, știi, să ajungi la, într-un punct în care zici, băi, gata, este destul, știu, destule, sunt bun. Ei bine, nu, cu musicalul nu prea merge așa, pentru că vine și îți demonstrează de fiecare dată că dacă nu îți lucrezi în permanență skillurile și aptitudinile, atunci nu vei face față, te cam înghite, ca să zic așa.
3: Dar crezi că există lucrul ăsta în lumea artei și în lumea actorilor? Că poți să fii la un moment dat suficient de bun?
4: Autosuficiența? Doamne, este boala cea mai grea pe care suferă actorii, sigur că da. Mă gândesc că nu doar actorii, ci și oamenii care lucrează în artă și, de fapt, cred că oamenii care lucrează în cam toate domeniile. Adică, cred că suferim toți la un moment dat în viață de această autosuficiență, dar important este cum ieșim de acolo și oamenii pe care îi avem în jur, care să ne trezească un pic la realitate, să ne scuture și să ne zică, hei, știi, mai ai foarte multe de descoperit și nu știi chiar totul. Da, deci cam da, la actori se întâmplă destul de vreme în parcursul lor.
3: Deci ăsta este un răspuns la care eu nu mă așteptam. Mă așteptam să fie chiar invers. Asta probabil și din experiența personală, că nu prea am întâlnit oameni care să fie atât de mulțumiți de, adică să se considere, nu știu, autosuficienți. Încă n-am ajuns în punctul ăla. Și am trăit așa, cumva, nu știu, cu impresia că toată lumea știe că se poate mai bine și că există mai bine de fiecare dată. Dar e o perspectivă drăguță și nouă și asta.
4: Da, nu știu cât de drăguță este, dar da, există și, cum am spus, nu mă exclud. Adică, la un moment dat, cred că toți ajungem în punctul ăla în care zicem, bă, hai că sunt chiar bun și merit să nu mai lucrez neapărat atât de mult, știi? Dar trecem peste, depășim și ne dăm seama că, de fapt, nu știm nimic cu adevărat.
2: Da, cumva cred că ne arată viața că, bă, ceva mai e acolo de...
1: Exact. Îți mai dă câte o palmă din când
3: în
1: când.
3: Dar unde se trage linia asta? Adică unde se trage linia între sunt conștient că mai am de lucrat și nu trebuie să mă opresc și să mă culc pe ureche, dar în același timp nici nu trebuie să mă biciuiesc că nu sunt destul.
4: Of, tu mi-ai pus o întrebare foarte bună la care și eu caut răspunsul, adică mă lupt cu aceste două extreme, ca să zic așa, pentru că nu trebuie să stai nici într-o nemulțumire de sine constantă și să ceri foarte mult de la tine și să... nu te împlinească absolut nimic, dar nu trebuie să pici nici în cealaltă extremă în care e totul perfect, e totul așezat, nu mai am nimic de lucrat, știi? Și atunci... Și nu știu ce să-ți răspund exact, pentru că și eu mă lupt să găsesc echilibru. Echilibru, asta este cheia. Cred că cu toții căutăm echilibru în viața noastră de zi cu zi, dar viața e cu suișuri și cu coborâșuri.
3: Și cu un plus și cu un minus,
4: exact,
3: și se fac
4: exact,
3: ele acolo
4: exact.
3: La un moment dat. Aș vrea să intrăm un pic mai în profunzimea lucrurilor, așa. Da. Când ai descoperit pasiunea pentru actorie prima dată?
4: În copilărie, destul de devreme, adică făceam spectacole pentru părinții mei, pentru toți musafirii, foloseam cerceaful pe post de cortină, toți musafirii mei erau obligați să stea cel puțin jumătate de oră să asiste la spectacolele mele din sufragerie. Și atunci bunicii mei, Dumnezeu să ierte, au fost primii care au zis da, ne pare rău, dar Bianca o să devină actriță. Adică să nu vă faceți planuri. S-au dus la părinții mei și le-au spus să nu vă faceți planuri că va deveni altceva. Ea o să fie actriță, dar voi puteți să sperați. Și sigur că am avut de-a lungul copilăriei mai multe gânduri. Am vrut să fiu și prințesă Disney, sigur. Și foarte multe. Gimnastă, dansatoare. După aceea m-am pregătit la liceu 2 ani de zile pentru medicină. Eu eram absolut convinsă că o să devin medic.
3: Iar
4: de toate.
3: Încă poți.
4: Sigur că
3: cu rolul potrivit,
2: da, corect.
4: Ei, și uite, de aia am ajuns eu la actorie, pentru că mi-am dat seama că pot să fiu orice îmi doresc. Fiind actriță, Pot să fiu absolut orice îmi doresc, să joc ce rol vreau, când vreau și fără să stau 10 ani în facultate, cu tot respectul pentru cei care... Cu 2 ani de zile pentru medicină, eu eram absolut convinsă că o să devin medic.
3: Iar
4: toate.
3: Încă poți.
4: Sigur că
3: cu rolul potrivit,
2: da,
3: poți.
2: Da, corect.
4: Ei, și uite, de aia am ajuns eu la actorie, pentru că mi-am dat seama că pot să fiu orice îmi doresc. Fiind actriță, pot să fiu absolut orice îmi doresc, să joc ce rol vreau, când vreau și fără să stau 10 ani în facultate, cu tot respectul pentru cei care au ales acest drum și pe mine mă pasionează extraordinar de mult.

0: care au ales acest drum și pe mine mă pasionează extraordinar de mult în continuare și mă ajută toate cunoștințele pe care le-am dobândit în perioada în care eu mă pregăteam pentru facultatea de medicină. Da.
1: Cu siguranță, da.
2: Dar cum s-a făcut alegerea? Adică că medicina e un domeniu și actoria e un alt domeniu.
1: Total separate, da.
0: Cum s-a făcut alegerea? Într-o zi, un prieten m-a luat cu el la repetiții la Victoria Art. Pe atunci se chema Victoria Art. Și m-a rugat să-l aștept puțin până termine repetițiile și mi-a zis, poți să intri. Și eu am zis, bine, hai că stau și eu o oră aici să văd ce se întâmplă și așa am intrat în clădire și n-am mai plecat. Adică m-am îndrăgostit extraordinar de mult de tot ce se întâmpla acolo, mi-am adus aminte de ce mi-am dorit să fac artă din totdeauna și m-am dus acasă prin clasa 11 și le-am zis părinților mei, eu vreau să mă mut de la științele naturii la filologie.
2: Am crezut că zici de acasă.
0: Nu, asta a venit mai târziu.
1: Eu mă mut, gata. Da.
0: M-am mutat la filologie și am dat audiții pentru a intra în trupa Victoria Art pe atunci și am și intrat și am rămas la teatru. Și s-a făcut tranziția, cum să zic, chirurgical.
1: Apoi a urmat un ATC-ul.
0: Apoi a urmat un ATC-ul, și... sigur că da, master și în prezent, poate, cine știe, peste câțiva ani un doctorat pentru a lucra și în învățământ.
1: Ok.
0: Who knows?
2: Asta este un subiect pe care vreau să-l abordăm foarte tare, pentru că vorbim despre generația alfa și despre educația un pic alternativă a generației alfa, că noi nu venim aici, nu știu, ca profesori sau ca guru inspirațional, ci pur și simplu avem discuții reale cu oamenii cu care ne întâlnim în așa fel încât să avem mai multe perspective asupra lucrurilor și fiecare să ia câte ceva bun din fiecare. Momentan, haideți să dăm un pic o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem să continuăm discuția.

0: Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau junghi la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul recomandat de medic, dar ai putea apela în plus și la un neurotrofic.
2: Alanerv este un neurotrofic cu efecte antioxidante și de susținere a sistemului nervos.
1: Alungă durerea de spate cât mai departe cu Alanerv. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
4: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
5: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Elena
1: și ne-am întors.
2: Da. E foarte amuzant. Nu știu dacă pentru public e la fel de amuzant ca pentru noi,
1: pentru noi este. Și ne-am întors tot cu Bianca, care este alături de noi. Și înainte deschisesem puțin subiectul despre predat. Cumva. Și am stat în pauză să mă gândesc că m-a făcut așa cumva curioasă, dar am luat pauză și nu am apucat să te întreb. Cum a venit exact, adică cum ai trecut de la partea de a juca pur și simplu la a și preda altora, ceea ce a învățat pe alții ceea ce faci tu, și cum e să lucrezi cu diferite grupe de vârstă, că bănuiesc că preda la diferite vârste.
0: Măi, mi-a plăcut întotdeauna să vorbesc cu oameni, să leg relații cu ei, să povestesc, să aflu povești de viață, și cumva de-a lungul timpului am observat această deschidere a lor spre a povesti ei, de la ei putere, lucruri. Cumva se deschid mai ușor în fața mea și îi ajut în acest sens. Și atunci m-am gândit că de ce să nu împărtășesc din puținul pe care eu îl știu și altor oameni. Și cumva am văzut că se leagă și a venit și Julieta, fondatoarea școlii Victorio Vart, unde reamintesc că eu am fost mai întâi elevă. Și acum am devenit profesor și se face așa ca un cerc frumos. S-a închis un cerc frumos și acum predau la școala la care eu am învățat actorie. Și lucrez cu copii de la 8 ani până la 18.
1: Wow.
0: Da. Este greu, dar este și frumos. Acum, în prezent, predau unei grupe de copii cu vârsta între 8 și 13 ani. Deci, cumva, ei sunt foarte, foarte aproape de pragul acela al adolescenței. Și sunt ca un burete, absorb tot,
1: orice,
0: toată informația, sunt deschiși, sunt jucăuși, își doresc, te ascultă, mai greu, dar te ascultă. Și important este să îi faci să se simtă în siguranță, atât pe copilașii mai mici, cât și pe adolescenți. Ei caută foarte mult un spațiu safe. Și dacă le faci clar de la început faptul că pot fi ei în acest mediu, atunci se deschid foarte tare, pentru că în viețile lor de zi cu zi nu prea au această ocazie. Adică se duc la școală, se duc la meditații, se duc la diverse activități unde trebuie să poarte foarte, foarte multe măști. Și vin încărcați de ele și trebuie doar să știi ce buton să apeși ca ei să lase masca, să se relaxeze și să zică, ok, deci aici pot să mă joc, pot să fiu eu. Și cred că asta e magia teatrului, de fapt. Că nu învățăm să fim actori neapărat. Adică majoritatea copiilor care vin acolo nu cred că știu ei de la 9 ani neapărat că eu vreau să mă fac actor. Dar ce reușim clar să facem în cele mai multe cazuri este să le oferim un spațiu unde să poată să se exteriorizeze și să poată să își dea frâu liber emoțiilor și să le conștientizeze. Adică asta insist, să știe părinții că nu este un loc unde doar ne jucăm niște chestii amuzante și ne ducem și râdem și doar ne relaxăm după o zi grea de școală, ci pur și simplu punem așa câte o cărămidă la caracterul oamenilor, în general, doar al copiilor.
1: Ce frumos!
2: Da. Deci dezvoltare personală, practic.
0: Exact, dezvoltare personală prin teatru, de aceea s-a luat inițiativa extraordinară de a introduce teatrul în școli, obligatoriu, ceea ce mi se pare minunat că s-a reușit. Nu mai sunt chiar la curent dacă ne-am dus foarte, foarte departe cu acest demers, dar știu sigur că s-a inițiat și este minunat.
1: Chiar e minunat. Îmi pare rău că nu am prins și eu am terminat și nu pot să văd ce se întâmplă exact la orele astea. Dar în același timp sper să nu se întâmple cum se întâmpla cu orele de muzică neapărat, că noi eram foarte luate în serios, copiii având cumva alte activități sau, nu știu, fiind concentrați pe materiile astea
3: română, mate, istorie,
1: așa zis, da, mai importante, da, cumva nu dădeau importanță niciodată orelor de muzică care
3: sau de
1: se făceau,
3: desen,
1: da,
3: sau de sport, da.
0: Dar să știi că pleacă de acasă foarte mult.
1: Așa e, așa
0: pentru
1: e,
0: că sunt considerate mai puțin serioase, mm-hmm, știi, mm-hmm, aceste materii, cum să zic, vocaționale,
1: da,
0: știi?
1: Da.
0: Părinții consideră că e relaxare, e joacă, nu, uh-huh, nu se compară cu matematica,
1: așa
0: fizica.
1: E, da.
3: Da, da, da.
0: Trebuie să devii IT-ist, tu trebuie să devii corporatist, trebuie să devii medic. Ce atâta joacă? Uh-huh. Hai, gata și cu trupa asta de actorie, știi? Și atunci, dacă în familie este această mentalitate, copilul se închide și, uh-huh, zice, bine, n-am nevoie neapărat, hai să mă duc la meditații și să fiu cu minte și să stau.
1: Da. Da, așa, da, e, așa e, da, e păcat că se întâmplă lucrurile astea, da, că cumva te dezvoltă cel mai mult din toate punctele,
0: exact,
1: de vedere.
0: Da. Exact. De aceea la Victor Iovart există cursurile deschise cu părinții, unde părinții vin și asistă, cred că o dată pe lună, la, uh-huh, cursurile copiilor, și i-am văzut, deja eu am avut două cursuri deschise cu părinții și inițial erau destul de reticenți. Dar,
2: părinții sau copiii?
0: Părinții.
2: Părinții.
0: Părinții. Erau destul de reticenți, au venit așa, hai să vedem ce se joacă și copiii noștri în această seară. Și cumva i-am implicat și pe ei în exerciții la acest curs deschis. Și până la finalul cursului am văzut o transformare extraordinară chiar și la părinți. Uh-huh. Adică s-au luminat la față, s-au, uh-huh, relaxat, s-au imersat cu totul în acele exerciții și chiar mi-au mulțumit la final și au spus că este un lucru extraordinar și că nu și-au mai văzut copilul atât de deschis nici față de ei, nu i-au mai văzut atât de vocali. Uh-huh. Și
2: extraordinar.
0: Da,
1: da,
0: da.
3: O transformare. Da.
2: Și e surprinzător și pentru că, nu știu, chiar dacă erau părinților acolo, copiii au reușit să îi lase la o parte și totuși, uh-huh, să-și continue exercițiile și joacă acolo de față cu ei. Pentru că îmi imaginez că și lor le-a fost un pic greu la început, adică probabil
0: absolut,
2: și au fost reticenți.
0: Absolut, doar că exact ce vorbeam despre acel mediu safe, uh-huh, atunci nu le-a mai păsat neapărat, adică nu s-au gândit că, uh-huh, mama e tata, se uită cu o critic la mine, știi? Uh-huh. Și m-am asigurat că o să se simt întotdeauna în siguranță. Uh-huh.
2: Mi se pare foarte,
1: foarte
2: frumos.
1: Da.
2: Și uite, asta legat de artă în general, lucrul la care nu se gândește foarte multă lume e că arta e vindecătoare, uh-huh, în adevăratul sens al cuvântului.
0: Wow, din tot,
2: da. Și toate tipurile de artă. Adică arta, practic, e frumosul acestei lumi de care trebuie să ne prindem un pic ca să ieșim din cotidianul ăsta, uh-huh, din, nu știu, jobul la birou, din stresul, da, de acasă, facturi și așa mai departe.
3: Să ne reconectăm.
2: Da,
3: chiar
2: să ne reconectăm, da, exact. Și cu lumea exterioară și cu, și noi între noi, până la urmă. Și atunci, cred că de asta e foarte important acum, că dacă s-a introdus teatru în școli, mi se pare extraordinar. Eu am avut experiența asta când am fost în generală și în liceu un pic, doar că nu în cadrul școlii la care mergeam, ci pur și simplu o activitate extracurriculară.
0: Da.
2: Și te ajută extraordinar de mult să te dezvolți, mai ales, mm-hmm, dacă ești un copil timid. Scoate timiditatea din tine și acolo nu mai ești, adică poți să fii tu așa cum vrei să fii.
3: Chiar, da.
2: Ceea ce e minunat și cred că este un lucru pe care putem să-l recomandăm cu toate, de fapt, de comun,
0: da,
2: acord.
0: Absolut, da, absolut.
2: Ai menționat mai devreme și de un doctorat.
0: Da.
2: Posibil doctorat.
0: Da. Puțin mai încolo, pentru că îmi doresc să joc cât mai mult, să capăt cât mai multă experiență, ca să am ce să dau mai departe. Pentru că, uh-huh, acum, dacă aș intra direct în învățământ, uh-huh, așa, simt că n-am petrecut încă destul timp pe scenă, pe scândură, pe sfânta scândură, ca să pot să, nu știu, să împărtășesc așa cu, uh-huh, cu oamenii. Încă o dată, niciodată nu aduni destulă informație, știi? Doar că anii de experiență își spun cuvântul. Și se vede diferența dintre, cu tot dragul și cu tot respectul, față de profesorii care sunt la un ATC sau care au fost, se vede diferența dintre un pedagog care vorbește dintr-o experiență precisă, clară, pe scenă, și unul care nu a, cum să zic eu, ca să fiu diplomată,
2: care nu a experimentat la fel de mult.
0: Exact, care nu a experimentat la fel de mult. Și îmi doresc să mă duc către partea aceasta de pedagogie în câțiva ani, când o să petrec destul de mult timp pe scenă.
3: Mai târziu.
0: Exact.
2: Da. Bun. Cu siguranță, când ai mai multă experiență, poți să vii și cu exemple din viața reală. Și știm cu toții că niciun drum nu e perfect drept. Adică te mai duci și stânga, te mai duci și dreapta, mai și cazi, te mai și lovești un pic. Și atunci, cred că cel mai important e să știi cum să revii din toate situațiile astea care se întâmplă. Și astea n-au cum să vină decât cu experiența personală. Adică mai înveți și de la alții, dar tot când faci tu înțelegi cel mai bine ce se întâmplă acolo.
3: Voiam să... Iartă-mă, te-am întrerupt.
2: Te rog.
3: Voiam să mai deschid și eu un subiect. Am vorbit în pauză cu Bianca și mi-a spus că și-a terminat de scris propria carte de poezii.
0: Da, așa este.
3: Și voiam să te întreb, să ne povestești așa un picuț, cum ți-ai dat seama că îți place și partea asta de scris, cum a venit, cum te-ai gândit să scrii o carte?
0: A fost întotdeauna vindecător pentru mine să scriu, să-mi pun gândurile pe hârtie. Am început prin a ține jurnale. Știți, acele jurnale pe care le începi, scrii jumătate și după aia le lași, după aia ți-ai altul, fugi la Cărturești, ți-ai altul. Cred că am umplut foarte, foarte multe jurnale așa. Și după aceea mi-am dat seama că îmi place foarte, foarte mult să îmi pun gândurile sub formă de poezii. Și am strâns de-a lungul anilor extraordinar de multe poezii, din care evident am rămas cu mai puține după ce am făcut curățenie prin ele, și le-am strâns într-un final, după atâția ani, într-un volum, ceea ce îmi place să numesc volumul meu de debut, Doamne ajută, dacă și găsesc o editură deschisă către poeți tineri. Contemporani. Și este un vis foarte mare de-al meu să public acest volum. Chiar și dacă fac self-publishing, pentru că, așa cum v-am spus, mi-a plăcut întotdeauna să îmbin artele și mi-aș dori nu doar să scot acest volum pe piață, ci și să fac un spectacol care să-l însoțească și să conțină și muzică și dans și toată această parte de sincretism, că așa îmi place mie.
2: Ce frumos!
0: Da. Și se vede foarte, asta mă amuză foarte tare, că se vede cum au trecut anii peste poeziile mele. Adică se vede și nivelul de maturitate pe care l-am căpătat în timp, felul în care scriu. Și chiar acum, pe 10 mai, vom avea un eveniment de poezii la London Home, la ora 7, unde voi citi câteva dintre poeziile pe care le am în volum.
2: Ce emoționant!
0: Da, este foarte emoționant. Alături de prietena mea, Alexandra Corlan, care și ea scrie la rândul ei. Și îmi place că am prieteni care au pasiuni comune cu mine. Și putem să facem lucruri frumoase când ne punem așa împreună.
2: Dar poeziile astea le-ai transformat vreodată și în muzică?
1: Asta voiam să întreb, dacă te-ai gândit vreodată să scrii piese, da?
0: Sigur că m-am gândit. Nu am cunoștințele muzicale necesare ca să pot face acest lucru, dar am, în schimb, prieteni foarte buni muzicieni la care voi apela, dar prima dată vreau să mă concentrez pe a scoate această carte și după aceea să le și transform, evident, poate în muzică.
2: Ar fi foarte tare.
1: Da.
2: Și mi-ar plăcea să aud și eu sau să citesc măcar una dintre poeziile astea. Deși aș vrea să fie două, una mai de la început,
1: deci una mai recentă.
0: Sunt sigură că vă dați, adică oamenii își vor da seama și singuri care sunt scrise și în ce perioade.
2: Dar sunt așezate în ordine?
0: Nu sunt așezate în ordine, dar din punct de vedere stilistic și expresiv, cred că este evident.
3: Își dau seama oamenii,
0: da.
3: Ok.
0: Mă gândeam să nu fie așa bă, direct pe tavă cumva informația, adică prima poezie e de acum 5 ani, ultima poezie am scris-o ieri și am pus-o azi.
3: Sigur că nu. Ok.
0: Foarte tare. Despre ce ai vorbit în poeziile tale?
4: Păi, foarte mult despre iubire, dragoste, frământări. Am plecat așa de la a scrie despre relații și iubiri din tinerețe și zic din tinerețe de parcă acum am 60 de ani. Despre ce vorbim? Ca să știți și ascultătorii, am 24 de ani, dar mereu mă consider cumva un suflet bătrân, așa. Mereu am zis că nu mă simt ca aparținând acestei epoci, dar în fine. Da, deci m-ai întrebat despre ce am vorbit. Am plecat de la a vorbi despre decepții în dragoste, despre relații și mai încolo au început să mă frământe lucruri mai profunde, nu știu, moarte, frică, tot felul de frici, singurătate și așa mai departe. Bineînțeles, încă brăzdat de prezența iubirilor și relațiilor. Na, cum facem toate fetele?
3: Da.
4: Dar toate, cred eu, că au un substrat un pic mai adânc și abia aștept să le dau liber, să le eliberez în lume, ca să zic așa.
3: Ai vreo poezie care poate ți-a rămas cel mai mult la suflet?
4: Da. Este o poezie care se intitulează Procesul imaginar al tinereții mele, în care am vorbit despre faptul că mă consider o romantică incurabilă în această lume modernă a superficialității, a AI-ului, a tehnologiei, o lume care îți cere cât mai puțină substanță și în care legăm legături reale mult mai greu. Și nu prea mai sunt, cum să zic, la nivelul acela profund. Știi, nu mai stăm să ascultăm real, nu mai stăm să auzim cu adevărat și cumva m-am simțit așa întotdeauna un pic pusă la zid pentru faptul că îmi doresc să fie lucrurile mai în profunzime, mai cu substanță, mai uită-te în ochii mei când vorbim, nu
3: știu. Ascultă-mă, exact, pe bune, ascultă-mă.
4: Exact. Poate sunt, într-adevăr, un pic mai old fashioned,
0: ca să folosesc și un termen modern.
2: Da, sau mai nu, cred. Umană.
4: Da. Da. Da, da. Acum nu vreau să zic că eu nu folosesc ChatGPT-ul, nu-l întreb lucruri, nu stau pe TikTok, nu am aceste deprinderi ale generației moderne, dar am și eu o mare, mare dorință de a mă retrage undeva la munte, în liniște, cu un gramofon, ascultând jazz, dansând prin casă și stând așa și uitându-mă la pădure. Sunt cumva o dicotomie umblătoare, așa sunt.
0: Bun, spune-ne ce urmează pentru tine în perioada următoare.
4: Urmează, cum am spus, reluarea musicalului Matilda, cu care și încheiem stagiunea de la Opera Comică pentru Copii. Urmează încă o reprezentație a musicalului Strigătul Libertății, despre care am vorbit data trecută. Victoria, dacă m-a ajuns tu cu data?
3: 14 iunie
4: și Victoria joacă alături de mine în Strigătul Libertății. Urmează acest eveniment de poezie pe data de 10 mai și primul meu live session alături de colega mea Alexandra Giurcă la LP Studio pe data de 9 iunie. Vom avea un live session unde sunt invitați oamenii, va fi și filmat și după aia ulterior vom posta pe rețelele de socializare, dar vom cânta toate melodiile care ne bucură pe noi din musicaluri, din filme, din filme Disney. Exact.
0: Da, cu asta ne-ai prins.
4: Exact, cum spuneam că îmi doream în copilărie să devin prințesă Disney, se pare că am manifestat cumva asta și acum îmi place foarte mult să cânt prințesă Disney.
3: Te înțelegem, da, eu cel
2: siguranță.
3: Puțin.
1: Da, da, e... da.
2: Și noi la fel suntem mare fane. Uh-huh. Mulțumim tare mult, Bianca, că ai venit pe la noi astăzi.
4: Eu mulțumesc de invitație.
2: Și că am povestit așa și a fost o discuție foarte frumoasă. Ne-ai dat așa un boost de, da, nu știu, motivație.
4: Mă bucur foarte tare. Și mă bucur că am fost aici.
1: Și noi, și te mai așteptăm oricând.
2: Exact. Mulțumesc, mai povestim și după musicalurile care urmează, mai vorbim și de alte roluri, cine știe ce mai apare și în cariera ta, pentru că e un proces continuu ăsta și cu siguranță tot timpul apare câte ceva frumos. Și atunci ne revedem curând.
3: Cu drag. Siguranță. Poate apare volumul 2 de poezii.
4: Cum ar fi? Să apară prima dată volumul 1.
3: Manifestăm.
4: Da.
2: Extraordinar. Ascultăm în continuare Final Fericit de la Razi și ne întoarcem imediat.

Hello și bine ați venit la rubrica Dincolo de Modă. Astăzi vorbim despre ce se poartă în materie de sneakers în 2026. Dacă vă așteptați la schimbări radicale, asta este surpriza. Anul acesta nu este despre reinventare totală, ci mai degrabă despre rafinare și diversitate. În primul rând, sneakers slim și minimal rămân în top. Au un profil jos, sunt ușor de integrat în orice ținută și funcționează perfect atât în combinațiile casual, cât și în cele mai elegante. Pe scurt, sunt o alegere sigură. În paralel, vedem o creștere clară a sneakersilor inspirați din zona de trail și outdoor. Talpa mai robustă și detaliile tehnice nu mai sunt rezervate muntelor. Ele devin parte din moda de zi cu zi. Un alt trend important, modelele hibride. Vorbim despre combinații neașteptate între sneakers și balerini, sneakers și saboți, chiar și variante de tip sneaker mule. Aceste modele devin tot mai prezente și aduc un aer experimental, dar ușor de purtat. La capitolul materiale, accentul este pus pe calitate. Pielea întoarsă, satinul și nailonul premium sunt unele dintre cele mai vizibile alegeri. Texturile sunt mai importante ca oricând. În ceea ce privește culorile, avem două direcții clare. Minimalismul cu alb, bej și tonurile neutre și la polul opus culorile îmbrăsnețe și imprimeurile, inclusiv motivele animale. Nu în ultimul rând, influențele retro rămân puternice, mai ales în zona pantofilor de alergare, inspirați din anii 70 și 90. Concluzia? În 2026 nu există un singur trend dominant. Stilurile coexistă, iar cheia este versatilitatea. Sneakers se adaptează stilului tău, nu invers. Noi ne reauzim data viitoare tot de generația alta. O să pun atunci, nu uitați! Fiți

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Salariu.
3: Gata,
2: s-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
4: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit, ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit, o soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit, credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
7: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.

0: De data asta nu m-ați mai luat prin surprindere, de că mă așteptam. Mă așteptam.
1: Păi s-a spus 30, s-a ridicat, s-a pregătit și...
2: Da. Au făcut toate anunțurile.
0: Da, dar voiam să vă spun că nu ne-am întors singuri nici de această dată.
1: Așa este.
0: Pentru că o avem alături de noi pe Jessica, corect?
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua! Bine ai venit!
3: Bine v-am găsit!
0: Ce faci, Jessica? Cum ești?
3: Sunt foarte bine.
1: Ai emoții?
0: Mi-a făcut rău.
3: Puțin.
1: Puțin,
3: da.
1: Da, o să scap de ele, da? Suntem la o discuție între fete, mm-hmm. Da?
0: Da, astăzi...
1: Ca la o discuție între fete.
0: Jessica a venit la noi să stăm la o discuție ca între fete.
1: Exact.
0: Și să o descoasem așa puțin, pentru că este un copil foarte, foarte talentat și am venit să vorbim despre asta. Și despre cât de talentată este și despre toate lucrurile pe care le face ea, corect?
2: Corect. Corect, da. Se aprobă acest discurs.
1: Aprobăm și susținem.
2: Bun. Jessica, noi știm despre tine că tu ai 12 ani, abia. Și cu toate astea, ai participat deja la foarte multe concursuri, la foarte multe festivaluri de muzică, dar am vrea să știm când ai descoperit că îți place să faci muzică?
3: Păi am descoperit de mică. Uh-huh. Chiar de la grădiniță, dar la 8 ani am început canto.
1: Ok.
3: Cu doamna profesoară Aurelia Vaida.
2: Bună ziua, vă
0: salutăm.
2: Ziua.
0: Eu o salutăm.
3: E cea mai bună doamnă de canto.
1: Oh, ce frumos.
2: Cred că s-a emoționat și doamna când a auzit aceste cuvinte. De asemenea, puteți să ne vedeți și live pe pagina de Facebook de la Național FM, cazul în care vă era dor și de fețele noastre, dar doar de vocile noastre.
1: Așa.
2: Bun, deci la grădiniță ai descoperit că îți place să cânti. Cum ai descoperit?
3: Păi cântam toată ziua, nu, niciun cuvânt nu era fără muzică.
2: Și atunci au zis părinții tăi, e ceva cu Jessica, trebuie să facem ceva în sensul ăsta.
3: Da.
2: Bun, și de la grădiniță până la 8 ani, că ai spus că la 8 ani te-ai apucat de canto, până atunci pur și simplu a rămas la nivel de hobby.
3: Da, până atunci da, și de la 8 ani s-a dezvoltat. Acum nu mai e doar un hobby. Este mai mult decât atât.
1: Este mai mult. Da. Te vezi făcând doar asta pe viitor?
3: Da.
2: Înțeles.
0: Frumos.
2: Foarte frumos. Și foarte hotărâtă. Bun. În afară de cântat, nu știu, ai fi și o pasiune pentru instrumente sau pentru dans sau pentru altceva în zona asta?
3: Da. Îmi plac dansurile.
2: Okay.
3: Fac dansuri populare, dar îmi plac și dansurile moderne. Mhm. Și îmi place să cânt la pian.
1: Ce frumos. Foarte frumos.
2: Și ești și cursuri în sensul ăsta?
3: Nu.
2: Ok, deci e o pasiune pe care o dezvolți tu singuric. Da. Autodidact, așa.
1: Foarte frumos.
0: Foarte bine.
2: Dar reușești să, nu știu, să te acompaniezi când cânti?
3: Da, mai reușesc uneori. Nu la toate piesele, dar...
2: Bine, e un proces destul de complicat.
0: Un pic mai complicat, da.
2: Pentru cine nu știe, să poți să și cânti cu vocea și la instrument în același timp
1: e foarte greu.
2: E complicat așa,
1: da,
2: că trebuie să îți miști și mâinile, să ți aminte acordurile,
0: să fii pe timp, să
2: pe ton, da. Pe și așa mai departe.
0: Trebuie să fii atent la foarte multe lucruri.
2: Da. Cu siguranță. Bun. Te rog, Elena.
0: Scuze-mă, nu am vrut să te întrerup. Eu eram curioasă să știu dacă Jessica merge și la festivalul, la concursul, sau dacă a încercat și partea asta. Și cum e, cum ți se pare?
3: Este foarte frumos. Acum nu mai am emoții la concurs.
1: Chiar voiam să te întreb.
3: Da,
1: așa.
3: Acum nu mai am emoții, m-am învățat cu ele. Mm-hmm. Este foarte frumos, cunoști mai multă lume. Cunoști jurații care sunt acolo.
1: Ok.
3: Este minunat.
2: Dar simți competiția? Adică în momentul în care te duci la concurs, te duci, nu știu, chitită să câștigi? Sau?
3: Nu, mă duc acolo pentru participarea. Contează, nu premiul.
0: Foarte bine.
1: Foarte bine.
2: O gândire corectă.
0: Asta e, exact. Da, asta cred că e și e gândirea care trebuie. Uh-huh. Pe care trebuie să o aibă fiecare participant.
1: Păi și ai vreun, nu știu, să-i spunem, ritual pe care l-ai înainte să urci pe scenă? Sau ce te-a ajutat pe tine să scapi de emoții?
3: Nu am ceva care să scap de emoții. Nu.
1: Pur și simplu nu...
3: Da, nu am.
1: Nu ai.
0: Și nu știu, poate ai un moment de la un concurs care ți-a rămas așa în minte sau un concurs anume care te-a marcat cumva?
3: Da, am fost la o emisiune, okay, la Vedeta Familiei pe TVR1. A fost foarte minunat. A fost prima emisiune la care am fost și o experiență de neuitat a fost acolo.
0: Wow. Și ce piesă ai cântat?
3: Am cântat, prima probă trebuia cu mama, a doua cu Ce te lauzi, așa se numea.
0: Și cum a fost experiența de a cânta cu mama ta? Adică te înțeleg pentru că am încercat și eu la un moment dat. Nu știe foarte multă lume acest detaliu, dar am încercat și eu și n-a fost o experiență pe care să vreau să o mai repet. Pentru că n-am avut emoții în viața mea atât de mari cât am avut atunci și mi se pare că trebuie să am emoții și pentru ea și pentru mine.
1: Wow.
0: Și nu vreau să repet această experiență.
3: A fost un moment emoționant. Și am avut puține emoții pentru ea, că nu cântă mama, de asta am și avut emoții, dar s-a descurcat chiar foarte bine, nu mă așteptam.
0: Foarte bine, foarte drăguț.
1: Ne bucurăm.
2: Dar cum a avut curajul să facă asta? Da. Eu pe maică mea n-aș fi putut să o conving niciodată în viața asta să participe cu mine.
3: Pentru copilul ei, ce nu face ea?
0: Ce frumos.
2: O felicităm atunci cu tot dragul și pe mămica ta pentru această experiență, pentru că
0: avut
2: nu e
0: curaj.
2: Ușor.
0: Da, și a făcut-o pentru tine.
2: Mai ales dacă nu cânți, e cu atât mai complicat, adică emoțiile cred că au fost la extremă. Dar
1: cu
2: bravo.
1: Siguranță.
2: Bun, ce planuri ai acum? Adică, nu știu, te mai pregătești pentru vreun concurs sau pentru vreun festival? Ce urmează?
3: Păi am pe 30 mai un concurs la Buzău, pentru acela mă pregătesc. După mai am în iunie alt concurs la București și în toamnă o să fiu iar invitată la Vedeta Familiei, ca și invitat special.
0: Ce nice!
2: Ce frumos! Bun, cum te pregătești pentru concursurile astea?
3: Păi merg la Canto de două ori pe săptămână. Și mă pregătesc, facem prima dată, îmi încălzesc vocea, facem vocalizii. Iar apoi încep să cânt. Iau melodia pas cu pas, fiecare cuvânt, fiecare sunet, fiecare literă să fie corectă.
0: Foarte bine. Înseamnă că e un proces mai îndelungat, dar rezultatul final e cel care trebuie.
3: Și am fost și răcită o perioadă chiar foarte lungă de timp. Da. Și asta... Nu am putut să, cum ar fi la o melodie care am terminat-o acum o săptămână. Am început-o de o lună și am terminat abia acum o săptămână, că am fost răcită și era un sunet foarte înalt.
2: Despre ce melodie e vorba?
3: Camino.
0: Ok.
2: Bun. Ce genuri muzicale îți place să cânti?
3: Pop.
2: Pop în general.
3: Pop în general.
2: Și ai un artist preferat?
3: Da, mai mulți. Amira, Bibi. Și astea sunt aici preferatele mele.
2: Foarte frumos. Și nouă ne plac artistele astea. Uite, le facem și lor o invitație aici, la Generația Alfa, pentru că de fiecare dată când vine un invitat și ne spune, hei, îmi plac artiștii X, Y și Z, noi facem această invitație. Deci, dacă ne aud Mira și...
0: Bibi
2: și Cristina Aguilera și Beyoncé
3: și Teo Rose.
2: Da. Menționată
0: la fiecare ediție. Da.
2: Bun, eu vă propun să ascultăm puțină muzică și să dăm pauza publicitară și ne întoarcem imediat cu discuția.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru că știm că vrei să știi! Pentru că știm că vrei să afli primul! Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile! Ai știrile Național TV! Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: frumos.
1: Începusem înainte de pauză o mică discuție și o întrebasem pe Jessica ce artiști îi plac. Și voiam să te întreb, Jessica, dacă ar fi să poți să faci un duet cu un artist, să, nu știu, poate să faci o piesă proprie, să ai o piesă proprie cu un artist, un featuring, o colaborare, cu ce artist ai alege să faci asta?
2: Cu toți trei.
1: Am înțeles.
3: Deci cu Bibi, Mira și Teoros.
2: Da.
1: Mamă, mamă.
4: Deci nu scapă niciuna.
1: Da, da. Trupă de fete. Știți cum erau trupele alea înainte, da, gen Asia?
2: Uh-huh. Să facem o piesă cu toate trei.
1: Uh-huh. Ar fi foarte tare.
4: Mie mi-ar plăcea să văd asta, da, da, să am această experiență.
1: O combinație
3: ar
1: bună.
3: Fi interesant, da.
1: Da, da.
3: Da. Păi, eu mai aveam o curiozitate, dar o să ne întoarcem un picuț la concursuri. Ce ai spune tu că ai învățat din concursuri, din fiecare experiență?
2: Păi am învățat că nu trebuie să câștigi mereu. Uh-huh. Emoțiile trebuie să le lăsăm la o parte și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment pe care îl avem acolo.
4: Ce frumos!
3: Foarte frumos!
4: Da. Și foarte corect!
3: Adevărat! Adică,
1: da, da, da, da.
4: Cu siguranță. Adică sunt niște lecții foarte bune astea. Să lăsăm la o parte, da, și emoțiile și să ne bucurăm de tot ce se întâmplă acolo. Cred că, până la urmă, ăsta ar trebui să fie scopul fiecărui concurs sau festival. La nivel de muzică, care consideri tu că este cel mai mare vis al tău? Ce ți-ar plăcea să se întâmple?
2: Păi mi-aș dori să devin o cântăreață internațională.
4: Oh! Țintim cât mai
3: avem
4: sus.
3: Avem un vis mare, da?
2: Dar foarte știu că visurile mari trebuie să muncești foarte mult la ele.
3: Așa, așa e, este.
1: Așa e.
4: Cu siguranță, dar și când ajungi în punctul, da, ăla,
1: e
4: toată munca, da, aia din spate a meritat, fiecare moment.
1: Și e important să te bucuri și de proces, nu numai de rezultat, cumva.
4: Cu, da, siguranță. Bun.
1: Și dacă, nu știu, dacă ai încercat vreodată să scrii o piesă?
2: Da, am încercat.
1: Ai încercat?
2: Ok.
1: Wow, și dacă ar fi să scriem acum o piesă, despre ce ți-ar plăcea să scriem?
2: Despre visul meu.
3: Ce frumos.
4: Ok.
3: Vreau să fiu artistă internațională. Și, dar cum a funcționat partea asta de scris pentru tine? Că ai zis că ai încercat așa un picuț, da, nu? Nu, n-ai mai încercat sau n-ai mai vrea să continui și pe partea asta?
2: Aș mai încerca.
3: Ai mai încercat?
2: Da.
3: Îți aduce aminte despre ce ai încercat să scrii?
2: Tot prima? Așa, despre visul.
3: Despre visul tău.
2: Da.
3: Ok.
4: Și cum a sunat? Adică, sau cum ai făcut? Nu știu, te-ai folosit de un instrumental, te-ai folosit de pian, ai scris niște versuri?
2: Am scris doar versurile.
4: Doar versurile. Și ai încercat să le pui măcar așa, pe o linie melodică, adică pur și simplu să predonezi ceva pe ele?
2: Nu.
4: Să-i următorul pas. Da. Bun, dar atunci când nu cânti, ce faci?
2: Păi, mă ocup de școală, de dansuri, fac cursuri de engleză.
4: Ce e un program încărcat.
2: Da, da.
1: Și nu e așa obositor uneori, adică nu te simți copleșită, poate?
2: Este solicitant, dar rezist.
3: Rezist, îți place.
2: Da.
3: Și atunci reușești să le iartă, mă?
1: Nu, stai liniștită.
3: Să le îmbin pe toate, și școala, și orele de canto, și dansurile.
2: Da.
3: Ok.
1: Ce frumos. Și dacă ar fi să, nu știu, să le dai un sfat sau să le transmiți ceva copiilor care poate vor să se apuce și ei să ia lecții de cursuri de canto, să facă orice legat de muzică sau de artă, dar poate le e teamă. Sau poate nu-i susțin părinții, tu ce sfat le-ai da?
2: Păi trebuie să își îndeplinească visul. Pentru că poate poți să ajungi o vedetă chiar foarte mare și nu știi acum.
4: Dar tu asta îți dorești? Să fii o vedetă foarte mare?
2: Da.
4: Ok. Bun, îți dorești asta pentru că, nu știu, vrei să îți asculte oamenii muzica sau pur și simplu îți place atât de mult pe scenă încât ai vrea să poți să fii mereu la concerte și să vină oamenii să te vadă?
2: Îmi place foarte mult pe scenă, dar și să-mi asculte oamenii muzica.
4: zice, o combinație între cele două.
3: Foarte frumos. Și mai am și eu așa o întrebare. Cui vrea să-i mulțumești cel mai mult pentru că te susține, că e lângă tine?
2: Părinților mei.
3: Ce frumos. Foarte frumos.
4: Îi felicităm și noi pe părinții tăi care sunt astăzi aici alături de noi, doar că sunt în sala de așteptare, să zic așa, și ne ascultă, de acolo. Da. Dar îi mulțumim pentru că te susțin pe drumul ăsta și te susțin să faci ceea ce îți place ție cel mai mult din lume, cel puțin la momentul actual. Urmează să cântăm și live și voiam să te întreb legat de piesa pe care urmează să o interpretezi, cum se numește și de ce ai ales să ne cânti pe aceasta azi?
2: Piesa se numește Cabaret și am ales să o cânt deoarece este o piesă așa, cum să vă spun eu, o piesă frumoasă ca și interpretare.
1: De-abia așteptăm să auzim.
4: Cât ai studiat piesa asta?
2: Asta trebuia să o fac pentru vedeta familiei, dar nu mi-a permis-o, așa. Mm-hmm. Și de atunci o am pregătită.
4: Ok. Și atunci noi avem ocazia să o ascultăm astăzi chiar live și să ne bucurăm noi de ea. Deci în premieră. În premieră la Național FM. Exact. Ne bucurăm foarte mult că avem noi ocazia asta. Da, până la urmă se mai pierde, se mai câștigă. Noi am câștigat. Asta vrem să spunem. În continuare o să ascultăm Fluture de la Teo și ne întoarcem imediat cu momentul live.

0: Wow!
1: Felicitări!
0: Bravo! Măi, dar mi se pare că te-ai transformat așa cu totul când te-ai pus la microfon. Frumos. Cum a fost? Cum te-ai simțit?
2: Foarte bine.
0: S-a văzut.
3: Da, da. Și pentru ascultătorii noștri care nu știu, Jessica cântă pentru prima dată la radio, corect?
2: Da, da.
0: Deci, premieră după premieră. Și ne bucurăm să fim și noi aici, alături de tine. Bun, mulțumim foarte mult, Jessica, pentru că ai venit astăzi și pentru că ne-ai cântat. A fost un moment foarte frumos și mi-a venit așa, așa să mă și mișc cu piesa asta.
3: Ți-a dat așa energie.
0: Exact. Și cu siguranță o să ne mai vedem și cu altă ocazie să mai povestim. Că se pot întâmpla foarte multe. Cine știe ce concursuri se mai ivesc, ce festivaluri și câte subiecte putem să mai abordăm. În continuare o să vă lăsăm cu În lumea mea de la Ariana, dar nu vă faceți griji că ne întoarcem să ne luăm la revedere cum se cuvine.
1: Da.

0: Și ne-am întors.
1: Da, ne-am întors.
2: Probabil nu știu de ce râdem. Da, noi râdem pentru că Elena intră cu ne-am întors de fiecare dată când ne întoarcem.
0: Pentru ultima dată pentru ziua de astăzi.
1: Da.
0: Dar nu e nimic, pentru că ne puteți asculta în fiecare sâmbătă și ne întoarcem sâmbătă viitoare.
1: Exact, corect? De la 11 la 1.
2: Da, facem
1: exact.
2: Suntem exact aici de fiecare dată.
0: În aceeași avem formulă.
1: Exact.
2: De fetițele PowerPuff. Deci avem și niște mesaje de la oameni. Felicitări, Victoria, superbă piesă, felicitări întregii echipe.
1: Mulțumim!
2: Măi, fetelor, ce atmosferă frumoasă și ce piesă e superbă, felicitări! Neața, neața, felicitări, Victoria, pentru noua piesă, e super frumoasă, spor la emisiune, ce mulțumim tari, frumos, super, am terminat
1: acum.
2: Și ne-a mai zis cineva, îmi place foarte mult radioul dumneavoastră.
0: Superb!
1: Mulțumim!
2: Ne bucurăm din suflet!
0: Și sperăm să ne ascultați în continuare.
2: Și, așa cum am spus mai devreme, o să încheiem, o să vă lăsăm cu muzică frumoasă și o să ne revedem sâmbăta viitoare. Promitem că ne întoarcem, nu vă lăsăm
1: ne-ntoarcem,
2: așa mult să facă dor.
1: Da.
2: Venim și cu alți invitații, o surpriză, ca să povestim tot așa ca de fiecare dată cum ne place toate lucrurile frumoase. În continuare, Ocean de la Nicolas Manolache și rămâneți pe frecvență, cea mai bună muzică românească, doar la Național FM.

0: descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
3: În inima județului Bihor, peștera urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă 3 galerii spectaculoase, cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante. Peștera urșilor, deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744-638-244. Peștera urșilor, vino și trăiește aventura!
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
6: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
1: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
4: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.

N-are nici vânzător, nici reclamă color, dar găsești tot ce ți-ai dori ușor. Fiindcă marfa de aici, și cei mari și cei mici, o iubesc și vor să

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
3: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Daci.

0: Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Pentru susținerea autonomiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fața ta. Bate în pieptul meu, mă doare liniștea ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că să-i tăi.

0: Nisip, pietre la rinichi, Curactiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expiră și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
6: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bine, am înțeles că din viață rămâi cu povești, că oricât de potrivnică soarta, n-ai decât să o înfrunți, să răzbești. La mesele de Paște, când plângeai fără rușine,

0: noile ținute de la Kick și, dintr-o dată, sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,95 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: 112 urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun!
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ceafă de porc fără os la doar 21,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
4: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expiră și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: În inima județului Bihor, Peștera Urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă trei galerii spectaculoase, cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante. Peștera Urșilor, deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744-638-24. Peștera Urșilor. Vino și trăiește aventura.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
6: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer. Rămâi

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămân.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
2: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Iubito, ce frumoasă ești în prag de vară, și miroși a mure, și miroși a foc.

Tito, ce frumoasă ești în prag de vară, și miroși a mure, și miroși a foc. Tu ești smaraldul vieții, o vioară, ce cântă toamna în vie când strugurii se coc. Iubito, ce frumoasă ești în prag de vară, și miroși a mure, și miroși a foc.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de cădere.

0: SC Marcomesa închiriază spații de depozitare în clădiri înzidite, dotate cu rampă auto, situate în cadrul depozitului din Baia Mare. Informații la sediul societății comerciale din Baia Mare, strada depozitelor numărul 3 și la telefon 0722 623680 sau 0730 605001.
1: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent! Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
3: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
4: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.

ce crescuse între noi se înălța un crin cu umeri goi. Popii zeloși își lepădau altare doar ca să-ți pună mirul la picioare și fluturii, o fluturii de ceață, îți culegeau tristețea de pe față și o strângeau încet, un caier fin, pudrat în sos de coapsă și de fi.

Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

vânt, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragostea a fost

strig de aici, de jos, din piept. Tu nu-ți dai seama că e mai bine să mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau.

perfect. Tot ce faci tu nu e corect. Fără mine tot ce ai construit acum e defect. Și aș vrea să încerc să repar. Cine sunt? Și de ce nu pot să vorbesc?

să mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine. Eu vreau binele pentru amândoi.